www.kuprinskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku izdvajamo.
0: Potres kod Novog Vinodolskog. Izmjene zakona koje će povećati braniteljske mirovine idu u javnu raspravu. Američki predsjednik Trump vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti. Priznao da američka vojska ima ograničene zalihe određenog oružja. Japan naredio evakuaciju stotina tisuća ljudi zbog tajfuna. Kod nas mjestimice, kiše i pljuskovi. U Dalmaciji dalje sunčano i vruće. Bura na Jadranu.
2: Seizmolozi su noćas u 1 sat i 20 minuta zabilježili umjeren potres s epicentrom 11 km jugoistočno od Novog Vinodolskog. Jakost potresa bila je 3,5 prema Richteru.
0: Stanovnici Novog Vinodolskog, Crikvenice, Krka i Senja osjetili su podrhtavanje, a neki su potres opisali kao kratku eksploziju. Za sad nema informacija o šteti.
2: Temperature će nam malo pasti, samo za koji stupanj, ali i to veseli nakon što smo se više od 10 dana pržili na 38, 39 i gotovo 40 stupnjeva, kaže meteorolog Zoran Vakula.
3: Malo će popustiti vrućina u ovim sjevernim krajevima, više neće biti 37-40 stupnjeva, nego će biti mnogima podnošljivijih 31-2-3. Dakle, definitivno mnogi će lakše disati, ali i dalje nema zamjetnog zahladnjenja. Ovo što smo proživjeli posljednjih 2 tjedna je rekordna najviša dnevna temperatura zraka u nizu. Dakle, u povijesti mjerenja, recimo za zagrebačko područje, u ovo doba godine nikad nije bilo toliko vruće kao ove godine.
2: Poslije podne je moguća kiša, ponegdje i pljuskovi, što bi barem malo trebalo pomoći da porastu vodostaj rijeka. Unatoč nepovoljnim hidrološkim uvjetima, Hrvatske vode tvrde da je javna vodoopskrba u našoj zemlji uglavnom stabilna. Trošimo i više struje, no bit će je dovoljno. Igor Rokičić.
4: Nažalost, neće biti dovoljno kiše da se poprave vodostaj rijeka, ističe meteorolog Zoran Vakula.
3: Te količine kojih će mjestimice biti su zanemarive za ono koliko nam treba. Kap u pustinji, možemo reći karikirano, možda malo prekatastrofično.
4: Vodostaj rijeke Orljave izrazito je nizak i iznosi samo 4 cm. Požežani su zabrinuti.
5: Ostaćemo bez vode i to je veliki problem. I svaki dan je sve manje. Živim baš u Pretežnici, tamo je bila dubina 5-6 metara, sad se smanjila na metar.
6: Ljudi zaljevaju baše, a nije baš dobro. I prave bazene, sipaju i tako.
4: Građanima je upućen apel da smanje nepotrebnu potrošnju. U rijeci za sad nema potrebe za redukcijama, ali se preporučuje smanjiti dnevnu potrošnju vode za 10-15% kako bi se tijekom ljeta očuvala stabilna opskrba. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Zbog visokih temperatura rijeke Save očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Iako se ovih dana troši više struje, još nismo dostigli rekord, napominje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
7: Mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine postigli.
4: Solari nam pomažu u rasterećenju sustava opskrbe električnom energijom, rekao je u središnjem dnevniku HRT-a direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava u tvrtci Hrvatski operator prijenosnog sustava Danko Blažević.
8: Ono što solar pokriju tekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko.
4: Prema procjeni koje se radi svakih 7 dana o tome možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom, poručuje Blažević, ne bi trebalo biti problema.
2: USKOK je objavio rezultate vještačenja o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću, koji su potvrdili da je opasan za zdravlje. U podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni su vrlo opasni spojevi, poznati i kao vječne kemikalije. Građanska inicijativa Gospić je naš dom zatražila je da sanacija počne odmah, ali i ostavke odgovornih. Vijeko Bušić iz inicijative.
9: Onečišćene su i podzemne vode nizvodno od Gospića i to se pokazalo što upozoravamo da će što se tiče pitke vode i podzemnih voda najvjerojatnije biti ugroženiji svi nizvodni gradovi, općine, a to su Otočac, Senj i Hrvatski otoci Pag i Rab koji piju ovu vodu. Tražimo ostavke i tražimo hitno postupanje, odmah sanacija svega.
1: Jutarnja kronika.
2: Izmjene zakona koje će povećati braniteljske mirovine bit će puštene u javnu raspravu tijekom dana, kako bi svi zainteresirani mogli dati svoje mišljenje prije sjednice Sabora u rujnu. U 9 sati bit će predstavljene i u Ministarstvu hrvatskih branitelja, ministar Tomo Medved.
10: Izmjene i dopune zakona o hrvatskim braniteljima koji će regulirati povećanje mirovina za gotovo 200.000 hrvatskih branitelja. Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
2: Saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac, ujedno i predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora, održat će prijepodne konferenciju za medije u Srpskom narodnom vijeću. Pupovac će podijeliti s javnošću zabrinutost zbog poziva na nasilje kao i govora mržnje koji su, kako tvrdi u pozivu na konferenciju, poslije podne 5. ovog mjeseca odzvanjali Kninom, a na koje se nitko od političara i medija nije osvrnuo. Svijet.
0: Stotinama tisuća stanovnika jugozapadnog Japana naređena je evakuacija zbog približavanja tajfuna Delfin. Zbog nevremena otkazano je više od 500 letova, a dio tvornica privremeno je prekinuo proizvodnju. Meteorolozi upozoravaju na olujne vjetrove, obilnu kišu, visoke valove i moguće poplave, dok se posebno ugroženim smatra otok Kjušu, koji se još oporavlja od prošlotjednog snažnog potresa. Najmanje su 2 osobe poginule, a više od 10 je ozlijeđeno u pucnjavi u školi u Tajlandu, sjeverno od Bangkoka, izvijestila je tamošnja javna televizija pozivajući se na policiju. Napadač je učenik 9. razreda te škole koji je navodno nakon napada počinio samoubojstvo. Više pojedinosti o okolnostima tragedije za sad nije objavljeno. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti, jer, kako kaže, Teheran više ne može dugo izdržati. Istodobno je priznao da američka vojska ima ograničene zalihe dijela streljiva, dok su zalihe pojedinih vrsta oružja, tvrdi, gotovo neograničene. Dodao je i da američka obrambena industrija širi proizvodne kapacitete, uključujući tvornice projektila Patriot i Tomahawk.
2: Ukrajinci napadaju ciljeve duboko u Rusiji, ali predsjednik Zelenski žali se da im nedostaje protuzračna obrana. Zelenskom je pao rejting nakon prosvjeda zbog smjene Mihajla Fedorova s dužnosti ministra obrane. Inače, iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića za sutra su najavili posjet Zelenskog Srbiji. Danja Dubravac.
11: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski napade duboko u Rusiji naziva dalekometnim sankcijama protiv Moskve, kojima želi ograničiti sredstva za rat i ponavlja da trebaju streljivo za patriote i druge sustave protuzračne obrane.
12: Sjedinjene države točno znaju što nam treba i da tu nije riječ o nečem apstraktnom. Radi se o zaštiti naših života, o konkretnim stvarnim ljudima. Potrebna nam je protuzračna obrana, a to zahtjeva političke odluke. I u Europi i u zemljama G7. Na tome radimo svaki dan.
11: Odgovarajući na novinarska pitanja, jedan od glasnogovornika Europske komisije, Balázs Ojvari, rekao je da se takvi presretači mogu kupiti europskim sredstvima.
12: Može se reći da Ukrajina vodi postupak. Znači, Ukrajina definira potrebe. Ona, uzimajući u obzir stanje na bojištu, utvrđuje potrebe. Šalje ono što nazivamo popisom proizvoda. Mi ga pregledavamo i na temelju toga nastavljamo. Dakle, itekako je moguće da Ukrajina zatraži primjerice presretače ili srodnu opremu, a mi to zatim možemo razmotriti.
11: Dok Ukrajina napada sve dublje u ruski teritorij, u ruskim napadima gine sve više ukrajinskih civila. Poduzetnica iz Zaporižje Katerina Lahuta i guverner te regije Ivan Fedorov.
13: To je nova stvarnost. Čak i prije pola godine bilo je strašno. Naravno, i bilo je napada, no ne ovakvih. Sada je to samo safari.
12: Neprijatelju je danas prioritet najveći pritisak na civilno stanovništvo.
11: Ujedinjeno kraljevstvo objavilo je da uvodi novi paket sankcija protiv Rusije, usmjeren na pojedince i tvrtke koje podupiru rat.
0: Bivši guverner Meksičke savezne države Guerrero, Angel Aguirre, uhićen je zbog sumnje da je naredio uništavanje dokaza povezanih s nestankom 43 studenata 2014. godine. Tereti ga se za ometanje pravde i prisilni nestanak. Meksičko državno odvjetništvo navodi da se zbog novih svjedočenja sumnja da je Aguirre pokušao prikriti ključne dokaze, među kojima i snimke sigurnosnih kamera. Slučaj nestanka 43 studenata jedan je od najtežih zločina nad ljudskim pravima u Meksiku. Do sad su identificirani posmrtni ostaci samo njih trojice.
1: Jutarnja kronika.
2: U Sinju poslijepodne počinju 311. alkarske svečanosti koje će ovoga vikenda vratiti duh tradicije i donijeti mnoga uzbuđenja. Sve počinje natjecanjem za pobjednika bare. 17 alkara Kopljanika ove se godine bori za titulu slavodobitnika Alke. Iz Sinja se javila Ivana Vrančić.
14: Alkari Kopljanici jučer su pod budnim okom vojvode Marija Šušnjare i članova časnog alkarskog suda uspješno odradili posljednje probe pred ovogodišnje alkarske svečanosti. Generalna proba potvrdila je izvesnu formu i konja i jahača, kazao nam je vojvoda Mario Šušnjara.
15: Sve je spremno, alkari su se dobro upucali, konji su utegnuti i u kondiciji. Publika je tokom cijelih priprema davala podršku, tako da očekivamo i da će publika biti raspoložena, vesela. I sve je spremno da odradimo jednu sjajnu baru, još bolju čoju i ako Bog da izvarenu alku.
14: Natjecanje za baru počinje danas u 17 sati i 30 minuta.
2: U Glini je jučer otvoren trg hrvatske himne, prvi u našoj zemlji. Posvećen je jednom od najvažnijih simbola hrvatskog identiteta, himni Lijepa naša domovino, čiju je melodiju upravo u tom gradu 1846. godine skladao Josip Runjanin.
0: Novi trg uređen je kao prostor okupljanja i održavanja kulturnih događanja, ali i kao mjesto koje trajno podsjeća na događaje koji su ostavili dubok trag u hrvatskoj kulturnoj povijesti. Blizu novo uređenog trga je kuća hrvatske himne, povijesna građevina u kojoj je Runjanin, tadašnji časnik glinskoga garnizona, uglazbio pjesmu Hrvatska domovina Antuna Mihanovića. U to je vrijeme zapovjednik prve banske pukovnije u Glini bio Josip Jelačić, kasnije hrvatski ban. Mihanovićeva pjesma poslije je postala hrvatska državna himna Lijepa naša domovino.
2: Kralj Lir, antologijska je i najdugovječnija predstava teatra Ulysses u režiji Lenke Udovički i s Radom Šerbeđijom u naslovnoj ulozi. Igra se na Brijunima već 26 godina, a večeras počinju njezine posljednje izvedbe. Biće ih pet, najavljuje Katarina Kolega.
16: Šekspirov Kralj Lir zaštitni je znak teatra Ulysses, s kojim je to kazalište počelo svoj uzlet. Rade Šerbeđija tumači ga već 26 godina. S godinama je mijenjao partnere i partnerice, ali i redateljska rješenja.
17: Lenka mi uspjela zabraniti da nosim u onoj zadnjoj sceni kordeliju na leđima.
16: Kad je Lira počeo tumačiti, imao je 55 godina. Krajem prošlog mjeseca proslavio je jubilarnih 80.
17: Ima nekog džavla u tome starenju.
16: Priča o starome kralju koji je odlučio svoje kraljestvo podijeliti između triju kćeri, Rade Šerbeđija naziva elegijom za obitelji koje se sve više međusobno udaljavaju kako ljudi stare. Ta uloga od glumca zahtjeva velike napore, te se odlučio s njom oprostiti. Nije mu to lako, a nije ni redateljici Lenki Udovički.
18: Racionalno da, ok, ali emocionalno još nisam to prihvatila.
16: Na programu je pet izvedbi Kralja Lira do 13. ovog mjeseca i sve su već odavno rasprodane. Od 17. do 26. kolovoza na Brijunima počinje festival Ruta, regionalna unija teatara, na kojemu će gostovati predstave iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Slovenije. A teatar Ulysses krajem mjeseca završava sezonu tradicionalno koncertima. 28. nastupa Rade Šerbeđija i Zapadni kolodvor, a 29. trio Vlatko Stefanovski.
11: Predstava Medea, koja je prošle godine imala premijeru na Dubrovačkim ljetnim igrama, vraća se na tvrđavu Lovrijenac. Biće reprizno izvedena večeras, sutra i preksutra navečer. Podsjetimo, Helena Minić za naslovnu je ulogu nagrađena Orlandom za najuspješnije dramsko ostvarenje.
1: Jutarnja kronika.
2: Točno je 7 sati i 15 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
11: Potres kod Novog Vinodolskog, 3,5 prema Richteru. Izmjene zakona koje će povećati braniteljske mirovine idu u javnu raspravu. Američki predsjednik Trump vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti. Priznao da američka vojska ima ograničene zalihe određenog oružja. Japan naredio evakuaciju stotine tisuća ljudi zbog tajfuna. Kod nas mjestimice kiša i pljuskovi. U Dalmaciji i dalje sunčano i vruće. Bura na Jadranu. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
11: Pripremio Karlo Plazina.
19: Dobro jutro. Pobjede Hajduka i Rijeke u trećem pretkolu konferencijske lige. Nakon Dinama i Splićani su postigli 5 pogodaka protiv Žalgirisa, ali ne iz Kaunasa, već iz Vilniusa. Dvoboj u Litvi pratio je Srđan Fabijanac.
20: Veliki korak prema play-offu konferencijske lige napravio je Hajduk u Vilniusu. Pobjeda 5-2. Prvo poluvrijeme je odlično krenulo, već u 5. minuti 11-terac kojeg je Šego pretvorio u 1-0. Isti igrač u 14. nije iskoristio još jedan udarac bijele točke. Domaćini uspjeli izjednačiti u 34. preko Petkovića, a onda je Šego u 45. minuti prekrasnim slobodnim udarcem pogodio za 2-1. Potpuni raspad domaćina u nastavku. U 56. minuti Pajaziti još jedan vrlo lijep gol, 3-1. U 73. Dalison na asistenciju Šutala pogađa za 4-1. Peti gol za Hajduk i solo akcije postiže Pukštaš u 76. Capan je za domaću momčar iz slobodnog udarca smanjio na 5-2 u 86. minuti i to je bio krajnji rezultat ove utakmice. Uzvrat je za tjedan dana na Poljudu.
19: Trener Splićana Gonzalo Garcia. Nije nam bilo lako jer mislim da smo bili odlični u prvom dijelu, a nakon pola sata bilo je samo 1-1. Promašili smo kazneni udarac, niz prilika, tu se pojavljuju opet nekakve mentalne prepreke jer s nama očito nikad nije lako. Nadam se da će ova utakmica biti prijelomna točka i da ćemo od sad biti kompetitivniji. Rijeka je na Rujevici s minimalnih 1-0 pobjedila finski Ilves. Robert Ferlin.
21: Četvrta pobjeda Rijeke u novoj sezoni, u četvrtoj utakmici i opet minimalna, baš kao i u drugom predkolu. Tvrd orah pokazao se finski Ilves na Rujevici. Čak su i zaprijetili u 12. minuti iz slobodnog udarca da bi u 16. Janković fantastično pogodio lijevi gornji kut finskog gola za vodstvo 1-0. 10 minuta nakon toga Pavić je pogodio stativu, potom su pokušavali i Fruk i Dantaš, a posljednja prilika u prvom poluvremenu pripala je Fincima. Vajsanen je nakon kornera tukao glavom kraj gola. U drugome poluvremenu nastavila se dominacija Riječana i udarci prema vratima vratara Krkalića na Ilvesovom golu. Gojak u 58. iz okreta s 20 metara, Krkalić je to obranio baš kao i pokušaje Oreća i Jankovića, te u 93. minuti i Majstorovića. Ostalo je minimalnih 1-0.
19: Strijelac jedinog pogotka Niko Janković.
22: Ja nisam skoro zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, štete da nismo zabijeli.
19: Rijeka će svoju prednost braniti u Finskoj u četvrtak od 18 sati. Tri sata poslije na Poljudu će Hajduk pokušati dovršiti posao iz prvog dvoboja.
1: Oglasi.
23: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
24: Jesi dobro to ugasio?
25: Ma neće biti ništa.
23: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u Vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros u većini krajeva prevladava sunčano, u unutrašnjosti puše umjeren jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na sjevernom Jadranu jaka, mjestimice i olujna bura. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Otočac 4, Gospić i Zavižan 16, Bednja, Knin, Ogulin i Plitvička jezera 18, Nova Gradiška, Karlovac, Parg i Pazin 19, Sljeme 20, Osijek, Sisak i Slavonski Brod 21, Županja 22, Bilogora i Varaždin 23, Malinska i Ploče 24, Bjelovar, Daruvar, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Šibenik, Split i Zadar 25, Križevci, Lastovo i Pula, Zračna luka 26, Kutjevo i Rovinj 27, Zagreb, Dubrovnik i Mali Lošinj 28, Rijeka 30, te Rab i Senj 31 stupanj. Danas u većini krajeva djelomice, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Uz umjereni jak razvoj oblaka, mjestimice će biti kiše i pljuskova, na sjevernom Jadranu i zapadu unutrašnjosti već prije podne, a potom i drugdje. Vjetar umjereni jak, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 28 i 33, na Jadranu te na istoku od 34 do 37 stupnjeva. U subotu u unutrašnjosti mjestimice kiša i pljuskovi, na Jadranu bura, a u nedjelju pretežno sunčano i vruće.

0: kako je to kad se čovjek dokopa njenog Porschea.
1: Zora kad zvane, tada sve stane, ja sam vozač tvoj.
0: Lijep pozdrav i dobro vam jutro, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, dobrodošli u jutarnji program Kupreškog radija. Pozdravljamo vas na našim frekvencijama 89,7, 90,5, 107,5 MHz, 7. dan mjeseca kolovoza, godina gospodnja 2026. Crni BMW tvoj, mogli bi pjevati ovdje na Kupresu, danas kako kažu zagrijavanje, a sutra smotra BMW-a na platovu Strljanice, to je onaj veliki parking uz prometnicu M16. Beer Fest, Street Beer Fest, ulični festival piva, sinoć u parku, orila je glazba dugo, a točilo se pivo. Imaju svoj program i danas, a jednako tako i sutra na večer kada ćete od gradskog stadiona motići trčati jednu milju i na svakih 400 metara popiti po jedno pivo. Nešti maraton, ali kao turistička atrakcija u svakom slučaju zanimljivo. I susjedna mjesta svako nešto organizira, tako zaselak Šuice Galičić bio je sinoć središte poezije i pjesme. Domaćini, vrijedni Galačani i njihov organizator Klapa Sveti Jeronim iz Šuice okupili su pa negdje oko 500 ljudi zanimljivi iz različitih krajeva koji su došli uživati u poeziji, a između ostalih pjesnik što napisa Stinu Pradidovu Šutra iz Knina bio tamo, ali brojni drugi pjesnici sa područja naše županije. Dakle, ima događanja, sad ću malo prelistat vijesti koje sam izabrao jutros za ovaj uvod. Inspekciji prijavljene natječaju Čapljine, zamislite, jedna kandidatkinja pitanja i odgovore dobila unaprijed 9 dana prije testiranja. Imala je dovoljno vremena samo sve naučit na pamet i primljena je. Pogodite kako, na koji način. Da, kratko ću samo kazat to kako je inspekciji prijavljen natječaj za njihov dječji vrtić u Čapljini. Dokumentacija je u posjedu portala Hercegovina Info i sve se može vidjeti. Otvara se ozbiljno pitanje o regularnosti javnog natječaja za primjer odgajateljice na neodređeno vrijeme u dječjem vrtiću Čapljina. Dakle, stranka je sve unaprijed odredila ko će i šta će, samo je problem kako to sprovest. Članica upravnog vijeća cijeli je slučaj prijavila prosvjetnoj inspekciji Hercegovačko-neretvanske županije, a iz vrtića odgovor nije stigao. Eto, ja mislim da ovaj čapljinski slučaj nije ni pošto usamljen. Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna raspisala veliki natječaj. Vjerojatno i tu neće treba stranačka iskaznica, nego isključivo znanje, vještine i posao. Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna, dioničko društvo Mostar, raspisala je javni oglas za prijem čak 38 radnika. Radni odnos je na neodređeno vrijeme, a natječaj obuhvaća 38 različitih radnih mjesta raspoređenih u proizvodnim pogonima, distribuciji, opskrbi, razvoju i direkciji društva. Oglas je raspisan na temelju Zakona o radu Federacije BiH i u tijeku je postupak prijema u radni odnos javni sektor Federacije BiH. Dobijena je suglasnost FERK-a, Ministarstva energije, rudarstva i industrije, prenosi Jabuka TV. I upozoravamo stalno na promet. Preminuo sudionik teške prometne od jučer u Tomislavgradu iz Ministarstva unutarnjih poslova Herceg-Bosanske županije. Priopćeno je da je preminuo muškarac koji je teško ozlijeđen u prometnoj nesreći koja se dogodila 6. kolovoza jučer u kojoj je teško ozlijeđen u prometnoj nesreći čovjek iz Sarajeva. Dakle, u srijedu 6. kolovoza se dogodila u 7.20 u Mokronogama, dakle jučer nešto malo prije u ovo doba u Mokronogama općina Tomislavgrad. Riječ je o osobi rođenoj 1950. iz Sarajeva koja je upravljala osobnim automobilom marke Peugeot. Nakon teške prometne nesreće s teškim tjelesnim ozljedama prevezen je u sveučilišnu kliniku Mostar. Nažalost, preminuo je od posljedica zadobijenih ozljeda. O događaju je obaviješten državni tužitelj županije HBŽ, a policijski službenici policijske uprave nastavit će poduzimati mjere i radnje iz svoje nadležnosti, navode iz MUP-a.

6 na jugu do 40 stupnjeva, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod. Malo nam je drugačije, a evo što kažu i za sutra, moguća grmljavina, a pljuskovi mogu biti izraženi, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, poručuju iz Federalnog hidrometeorološkog. Toliko za ovaj uvod, dobrodošlica svima, Ana Batinić i Josip Ivić, vaše smo društvo i ovog petka, 7. kolovoza.

Na frekvencijama Kupreškog radija slijedi nam prvi set servisnih informacija, najprije one o cestama. Pojačan je gustoća prometa na prilazima većim gradovima, tako i na autocestama i magistralnim pravcima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima. Zbog toga su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima savjetujemo na put krećite odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno se informirajte o stanju na cestama i graničnim prijelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i siguran razmak između vozila ostaju najvažniji preduvjeti za sigurnu vožnju u uvjetima pojačanog ljetnog prometa. Duge su kolone vozila i gužva je na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima, izdvajamo Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima jutros do 7 sati nisu zabilježena duža čekanja od pola sata. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, promet je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanju u dužini od 6 km, a vozila za to vrijeme preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni prometni trak. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Bilidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone, dok je za vozila preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatnog kolničkog traka za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija, Sumbulovac, Prijevoj, Romanija, uspon iz pravca Podromanije, promet se odvija usporeno uz povremene obustave. Na magistralnim cestama Sarajevo-Lapišnica postavljaju rasvjetu u tunelu Vratnik, pa svaki radni dan od 7 do 16 sati promet ide usporeno jednim kolničkim trakom. Zbog bitnih radova, neizmjenično jednim kolničkim trakom promet se odvija i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce u Podmilaču i Konjić-Jablanica-Ribički most. Eto, to je to što se tiče cesta. Naoružajte se strpljenjem, pogledajte kamere gdje je gužva, pa onda na put. A sad idemo na stranice Hidrometeorološkog zavoda. Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano. Temperatura zraka nema sad, dobit ćemo ih u 8.45, a danas vrijeme najavljuju sunčano, ali uglavnom u prijepodnevnim satima. Slijedi umjeren razvoj na oblake i lokalnih pljuskova, bit će toga u popodnevnim satima i večernjim satima. Vjetar nas čeka slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura uglavnom kreteće se od 31 do 36 stupnjeva, a u Hercegovini očekuje se 40 stupnjeva. Toliko što se tiče ovog servisnog bloka.

0: 8 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: U vijestima donosimo: pojačan promet zabilježen već jutros na cestama i graničnim prijelazima. Krišok, OHR sprema na dijalog sa svim političkim akterima u Bosni i Hercegovini. Pucnjava u školi na Tajlandu. Počinje nova sezona nogometne lige Bosne i Hercegovine. Vrijeme sunčano, ponegdje s pljuskovima i grmljavinom. Pojačan promet zabilježen je na prilazima, većim gradovima, autocestama te magistralnim cestama prema turističkim odredištima i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji i dulja čekanja. Najveće gužve na izlazu iz Bosne i Hercegovine zabilježene su jutros na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Orjašje, Deleuša i Zubci. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja trenutačno ne prelaze 30 minuta. Vršitelj dužnosti visokog predstavnika Luis Krišok poručio je nakon dvodnevne posjete Banjoj Luci da je ured visokog predstavnika spreman razgovarati sa svim političkim akterima u Bosni i Hercegovini, naglasivši da su puna provedba Dejtonskog mirovnog sporazuma, poštivanje vladavine prava i podrška institucijama ključni za očuvanje mira, stabilnosti i budućnosti zemlje. Krišok se u Banjoj Luci sastao s predstavnicima institucija Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Hrvatske, opozicije civilnog društva i sva tri konstitutivna naroda. Najmanje 7 osoba poginulo je u pucnjavi u srednjoj školu u predgrađu Bangkoka na Tajlandu, objavila je policija. Među žrtvama je 14-godišnji učenik osumnjičen za napad, koji je nakon ubojstva 6 osoba počinio i samoubojstvo. Informacije jesu li stradali učenici ili nastavnici još uvijek nisu potvrđene. Policija i hitne službe provode očevid, a istraga o okolnostima tragedije je u tijeku. Nakon dvomjesečne stanke danas počinje nova sezona nogometne lige Bosne i Hercegovine. Prvu utakmicu odigraće željezničari novi prvoligaš BSK Banja Luka na Grbavici s početkom u 20 sati. Sutra pak s početkom u 21 sat igraju Sarajevo i Radnik te Široki Brijeg i Sloga. Borac i Velež igraju u nedjelju 9. kolovoza u 18 sati i 30 minuta. Titulu prvaka Bosne i Hercegovine brani ekipa Banja Lučkog Borca. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, tijekom dana očekuje se umjeren porast na oblake što može uvjetovati lokalne pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, pratili ste vijesti. Tonska realizacija Antonija Karačić, uredila i čitala Zdravka Pišković.
2: Ja sam Dalibor Prohaska, veliki pozdrav i svako dobro svim slušateljima Kupreškog radija.

Sad smo malo prije kontaktirali dežurnjom policijskoj postaji Kupres i kazali su nam mama, sve pet. Fluktuacija stanovništva velika, dosta vozila, ali evo sve nekako protiče kako Bog zapovida, što bi mi pučki rekli. Na ovom prostoru tako treba i biti, nije bilo ometanja javnog reda mire, kriminalne radnje nisu zabilježene, nije bilo prometnih. Oprez, oprez, oprez, to je ono što vam preporučamo.

0: kako rekoh još jednom, dobro jutro Jani koja mi se pridružila, ima podosta.
1: Dobro jutro tebi i slušateljima.
0: Vedra si jutros, vidim.
1: Kao i svaki drugi dan.
0: Kao da miriše na kišu. Miriše na osvježenje, ali evo, kažu ne preveliko. Američki senatori, kongresmeni zatražili od Trumpa vraćanje sankcija dužnosnicima Republike Srpske, prenosi Večernji list. Zastupnici su izravno pozvali administraciju Donalda Trumpa da provede odredbe ovogodišnjeg zakona o obrani koji nalaže da se uvedu sankcije svima za koje predsjednik utvrdi da ugrožavaju sigurnost, stabilnost, teritorijalni integritet bilo koje države na Zapadnom Balkanu. Dvostranačka skupina visokih američkih zakonodavaca zatražila je od administracije Donalda Trumpa da ponovno uvede sankcije dužnosnicima Republike Srpske, koje su ukinute još u listopadu 2025. Potez američkih dužnosnika dolazi nakon početka saslušanja u Republici Srpskoj suradnika Memorialnog centra Potočari, koji su radili na izvješću o poticanju genocida. Dalje se navodi, duboko smo zabrinuti izvješćima da su sadašnji i bivši zaposlenici kao i suradnici Memorialnog centra Srebrenica pozvani na ispitivanje, stoji u zajedničkoj izjavi koju ekskluzivno objavljuje američki digitalni medij Semafor. Iza ovog zahtjeva stoji snažna dvostranačka koalicija, a među potpisnicima su uticajni članovi Senata i Zastupničkog doma. Među potpisnicima su predstavnica Senata za vanjske odnose Jane Šahen, Denita Mšire, predsjednik Senata za oružane snage Joe Tucker, predsjednik Senata za pravosuđe Chuck Grassley, demokratski senator Ik Durbin, zastupnik Bill Ketting iz Massachusettsa i Nike Funarer iz Ohaja. Dalje oni kažu kako je to nakon svega što su čuli i vidjeli obvezno i potrebno i kako neće odustati od svojih zahtjeva. A velike novce je Milorad uložio da bi se skinule sankcije. Posebno dosta su uzeli izraelski lobisti.
1: Završeno ovogodišnje izdanje Mladi Festa koje je okupilo mlade iz 73 zemlje svijeta. Jutarnjim misnim slavljem na Brdu Križevac službeno je završen 37. Međunarodni molitveni festival mladih, Mladi Fest u Međugorju, koji je ove godine okupio sudionike iz 73 zemlje. Nakon cijelonoćnog uspinjanja na Križevac, svetu misu u 5 sati ujutro predvodio je međugorski župnik fra Zvonimir Pavičić, priopćili su organizatori. U prigodnom obraćanju fra Zvonimir je pozvao mlade hodočasnike da iskustvo zajedništva, molitve i mira, koje su proteklih dana doživjeli u Međugorju, ponesu sa sobom i primjene po povratku u svoje obitelji i župne zajednice diljem svijeta. Ovogodišnji 37. po redu Mladi Fest započeo je 1. kolovoza pod geslom Ad Fontem, na izvor. Tijekom 6 dana trajanja festivala program se sastojao od duhovnih sadržaja koji su uključivali svete mise, klanjanja, kateheze, svjedočanstva te glazbeni program, a mladima se ranije tijekom manifestacije obratio i mostarsko-duvanjski biskup Petar Palić. Jutarnjim okupljanjem na Križevcu deseci tisuća mladih iz cijeloga svijeta završili su svoj boravak u Hercegovini te su se zaputili prema svojim matičnim zemljama, čime je zatvoren jedan od najmasovnijih godišnjih događaja u Međugorju.
0: Kako novinari vješto izbjegnu tu cifru do 40 tisuća mladih, dakle toliko je zabilježeno predbilježbi da će doći, a točan broj nije nitko prebrojao, kad se kaže nekoliko desetaka tisuća, to može biti 20, ali i 50 tisuća. Ali kolege kad trebaju nešto manje znaju kako se to radi, a gazdu se slušat mora. Krišop, novi visoki predstavnik, kaže da je spreman na dijalog sa svim političkim akterima u BiH. Vršitelj dužnosti visokog predstavnika Krišop poručio je nakon dvodnevnog posjeta Banja Luci da je ured visokog predstavnika OHR spreman razgovarati sa svim političkim akterima u Bosni i Hercegovini. naglasivši da su punu provedbu Dejtonskog mirovnog sporazuma, potom poštivanje i vladavina prava i podrška institucijama ključni za očuvanje mira i stabilnosti, kao i u budućnosti Bosne i Hercegovine. Krišop se u Banja Luci sastao sa predstavnicima institucija Bosne i Hercegovine, sastao se i sa predstavnicima vlade Republike Srpske, oporbe, civilnog društva i sa predstavnicima sva tri konstitutivna naroda. Tom prilikom naglasio je da je suradnja sa predstavnicima različitih političkih stranaka, institucija i zajednica ključni dio mandata OHR-a, te da to pokazuje njegovu posvećenost građanima Bosne i Hercegovine i njezinoj budućnosti. Ured visokog predstavnika spreman je razgovarati sa svakim i saslušati svakog. Mi smo posvećeni potpunoj provedbi Dejtonskog mirovnog sporazuma i podršci institucijama kao i ustavnom okviru koji čuva mir, stabilnost Bosne i Hercegovine, kazao je Krišop. Tijekom sastanka ponovno je istaknuo nepokolebljivu podršku OHR-a ustavnom i pravnom poretku uspostavljenom Dejtonskim mirovnim sporazumom. Također naglasio je važnost dijaloga, poštivanje vladavine prava i odgovornog liderstva u očuvanju stabilnosti i izgradnje bolje budućnosti BiH, priopćili su jutros iz OHR-a, a prenosi Hrvatski medijski servis.
1: Putujete u Europsku uniju, samo ovih pet vrsta voća smijete prenijeti preko granice. Planirate li na putu prema zemljama Europske unije ponijeti omiljeno domaće voće s obiteljskog imanja ili iz vlastitog vrta? Pravila na granici mogla bi vas neugodno iznenaditi. Mnogi putnici koji iz Bosne i Hercegovine putuju u Europsku uniju očekuju odgovor u kilogramima i vjeruju kako manje količine za osobnu potrošnju prolaze bez problema. Međutim, važeća fitosanitarna pravila Europske unije postavljena su sasvim drukčije. Na listi voća koje predstavlja izuzetak i ne zahtjeva nikakav certifikat nalaze se, zamislite, ananas, kokos, durijan, banane i datulje.
0: Ako ovih pet uzgajite u svom vrtu, svaka vam čast. Da. Možda ove globalne
1: slobodno
0: promjene.
1: Slobodno preko granice. Za sve ostale vrste voća, uključujući iznimno popularne svježe smokve i grožđe, uopće ne postoji dopušteni limit od 1 ili 2 kilograma koji se može slobodno prevesti preko granice, bez odgovarajućeg fitosanitarnog certifikata koji izdaje nadležno tijelo u BiH. Unos ovih voćnih vrsta u Europsku uniju strogo je zabranjen, neovisno o tome nosite li tek nekoliko plodova ili punu gajbu. EU pravila izričito štite biljni i poljoprivredni fond od bolesti i štetnika. Ako putnik ima izdan fitosanitarni certifikat, unos za osobne potrebe je dopušten, pri čemu se ne mjeri stroga gramaža nego nekomercijalni karakter robe. Prekršaji na granici skupo se plaćaju. Proizvode bez certifikata carinski službenici obavezno oduzimaju i šalju na uništavanje, a neprijavljivanje robe podliježe kaznama. Prema važećem zakonu o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije, novčane kazne za fizičke osobe kreću se od 390 pa sve do 13.260 eura. Evo, što reći?
0: Ništa, nemojte slučajno da vam neko spremi krompir preko granice. Glavica kupusa 700 eura žena za jednu platila i da ne nabrajamo strašno primjere. A evo, ponesite, ima li avokado? Nema, ali ananas.
1: Ananas, da.
0: Banane. Jutarnji program Kupreškog radija, sviramo.
1: Akcija u mesnici Bistrica od 6. do 10. kolovoza. Roštiljska kobasica PPK 6.45. Debrecinka kobasica PPK 6.95. Svinjsko mljeveno meso 8.45. Suha pečenica 26.45. Domaći pečeni odojak 30. Domaća pečena janjetina 50. Primamo narudžbe za domaće pečenje za nadolazeći blagdan Velike Gospe. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Ja sam Marko Perković Thompson, pozdrav iz grada 1000 Ivana, vi slušate Kupreški radio.

0: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
1: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
0: Više informacija na broj 063-330-349.
1: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
0: SEM Auto, Tomislavgrad.
2: To je kako nabaviti auto, a kako voziti sigurno? Evo informacija iz BiH autokluba. Pojačana je gustoća prometa kako na prilazima većim gradovima, tako i na autocestama i magistralnim cestama koje vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima. Zbog toga su mogući povremeni zastoji i duža zadržavanja najopterećenijim dionicama, majstori za sastavljanje kompliciranih rečenica. Savjetujemo da na put krećete odmorni uz dovoljno vremena na putovanje, za putovanje i prethodno se informirajte o stanju na cestama i graničnim prijelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i siguran razmak od vozila ispred ostaju vam najvažniji preduvjeti za sigurnu vožnju u uvjetima pojačanog ljetnog prometa. Požari na području Živašnice, na širem području Konjica, sa trenutno ne ugrožavaju promet. Vatra se širi prema planinskom području, dok je magistralni put i dalje prohodan. Promet koji je zbog požara bio otežan, normaliziran je sinoć. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, pa je gužva na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Doljani, Gabela Polje, Orašje, Deleuše i Zubci. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je dionica Golubinja Nemila. Promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km. Vozila preusmjeravaju za to vrijeme dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autoceste A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje, dakle na sve tri, dozvoljeno je prometovanje vozilima samo do 3,5 tone. Za teža vozila promet je i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatnog kolničkog traka za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sombulovac prijevoj pod Romanija iz tog pravca uspon, promet ide usporeno uz povremene obustave prometa. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svaki radni dan od 7 do 16 sati promet se odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Bitni radovi, naizmjenično se odvija promet i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilaću i Konjic Jablanica Ribički most. To je to što se tiče prometnica. Sretan put.
3: Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano, a podloga je isto sunčana. Temperature zraka izmjerene u 8 sati, Sokolac 15, Bjelašnica i Srebrenica 17, Ivan Sedlo, Livno i Sanski most 19, Bihać i Sarajevo 20, Doboj 21, Banja Luka, Tuzla, Zenica i Zvornik 22, Trebinje 23, Bijeljina 25, Prijedor 26 i Mostar 28 stupnjeva. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prijepodne uz umjeren razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 37, na jugu zemlje do 41 Celzijev stupanj.

0: A u nastavku slijedi naša jutarnja rubrika Što ćemo pojist? Evo nam ponude iz hotela Kupres. Teleća čorba 10 maraka, šnicla u umaku od gljiva 10, mini miješano meso 10, lignje s roštilja 12, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5, burek 5, sirnica 5, zeljanica 5. To je ponuda hotela Kupres.
1: Ponuda hotela Maestral je sljedeća: punjena paprika 10, riba pastrmka 10, bečka šnicla, pileća ili svinska 10, sendvič 5, mala zeljanica 5, čizburger odnosno fišburger po 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemendeks 8, zeljanica 9 i vrat u umaku od luka 10.
0: Bila je to rubrika
1: Što ćemo pojist.
0: U slav svima. Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić Livno.
3: Slušajte Kupreški radio i voli vas Branko Vudić.

riječi što mi uvijek govorija čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina i drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine

0: Fonbox Kupreškog radija. Dobro jutro svima, još jednom dobrodošlica, lijepi pozdrav, pratite nas na frekvencijama 89,7, 90,5, 107,5 MHz. Idemo kroz ovaj jutrošnji Fonbox u nešto kraćem izdanju, kako bismo mogli i prije poslušati vjersku emisiju, jer što nam je Ana na rasporedu danas od 10?
1: Sjednica skupštine od 10 sati.
0: Vijećnici u skupštini.
1: Zastupnici.
0: Zastupnici, ne možemo reći, vijećnici su u vijećima, općinskoj i tako dalje, vamo su zastupnici.
1: Uglavnom, ići će islamska vjerska emisija od 9 sati i 32 minute, tako?
0: Tako je, a do tada ovo ćemo sve ispuniti vašim glazbenim željama, pa pišite na broj
1: 034, odnosno
0: 063-740-577, ajde sad taj
1: 034-274-866, broj za javljanje direktno u programe.
0: A mi smo dobili 5 jer znamo sve na pamet.
1: Da, ima jedna poruka već koja kaže: dobro jutro, pozdrav, može li sinovi Hercegovine, nije bogat ko hotele ima.
0: Nije, vjeruj mi. Halo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Moamer s nama, kako je jutros?
2: Pa u Donjem Bahu je lijepo i sunčano.
0: Ne miriše na kišu?
2: Ne.
0: A vrba spliči nego ikad?
2: Jeste.
0: E, vidiš. Da, da, to je posljedica suše, da, da. Slušat ćemo što?
2: Ivan Zak, ide bolja godina.
0: E, ide, nadamo se. Hvala ti, Muamere. A po Aninom rasporedu, odnosno po vašem, bolja godina malo kasnije, prije toga...
1: Bolja godina za hotele.
0: Da, nije gazda ako hotele ima.

0: Onbox Kupreškog radija.
1: Evo nas nazad, spremna je ona druga pjesma koju su naši tražili slušatelji. Ja ću samo još jednom spomenuti. Na početku pastoralnog pohoda Asizu, zanimljivo, Papa Lav 14. susreo se jučer s mladima ispred Bazilike Svete Marije od Anđela, gdje je odgovarao na njihova pitanja o vjeri, pozivu, životu crkve. Među troje mladih koji su imali priliku razgovarati sa Svetim Ocem, nećeš vjerovat, bila je i Karolina Pontes iz Zagreba, naša članica župe Bazilike Svetog Ante Padovanskoga, tamo od Brčine, znači iz njegove ekipe. Govorila je od rastanju u Franjevačkim župama i nadahnuću koje je tamo pronalazi. Karolina je istaknula da brojni mladi danas teško pronalaze čvrsta životna uporišta, često grade loše istinske odnose i sporo i teško otvaraju srce Bogu. Obraćajući se papi, upitala je: Sveti Oče, koji biste savjet dali nama mladima koji smo odrasli u Franjevačkoj duhovnosti, kako bismo ostali autentični Kristovi učenici i svojim vršnjacima donosili nadu, a da pritom ne izgubimo radost evanđelja? Jednostavno srce i blizinu ljudima koja svako kršćansko svedočanstvo čini vjerodostojnim. I papa joj odgovorio sljedeće: kako vrijeme koje je pred nama donosi nove izazove. Zahvalio je Karolini na svjedočanstvu te istaknuo da je govorila o stilu i jednostavnosti, bratstvu i blizini koji joj je pomogao sazrijevati u vjeri te rasti kao članici u zajednici otvorenoj svima. Podsjetio je kako se to svjedočanstvo rađa u dijelu Europe koji je prije samo 30 godina iskusio rat i opasnu isprepletenost vjerske pripadnosti i nacionalizma. Govoreći o Franjevačkoj baštini, Sveti Otac je naglasio njezinu povijesnu ulogu i izradi mira. I kazao je ovo što je ključna rečenica zašto sam izabrao ovaj članak. U godinama koje su pred nama, rekao je Papa Lav 14. bit će sve teže i teže svjedočiti autentičnu vjeru, autentično kršćanstvo i slijediti Krista preko puta Svetog Franje, jer će se od nas tražiti labavost i odricanje i poricanje našeg Stvoritelja.
2: Iduća poruka kaže: jutrić kupreški od Tomasa da uhvatimo ravnotežu, pozdrav iz Livna.
1: Dakle, ja prije ravnoteže idemo...
2: Ide bolja godina.
1: Bolja godina, Zak. IZ Videos.

0: Idemo dalje, evo ovo sad još treba pročitati, na današnji dan prije 31 godinu, dana 7. kolovoza 1995. službeno je objavljen završetak vojno-raderstvene akcije Oluja. Ministar obrane Gojko Šušak je objavio da je glavna akcija završena u 18 sati, čime je nakon četverodnevnih borbi za oslobađanje okupiranih područja označen završetak ove vojno-raderstvene akcije koja je donijela slobodu. Vojna operacija Oluja 95 u bivšim sektorima sjever i jug je završena, a ustavnopravni poredak i nadzor nad tim hrvatskim područjima danas u 18 sati potpuno su uspostavljeni, izjavio je za novinare tadašnji ministar, ratni ministar obrane Republike Hrvatske Gojko Šušak na konferenciji informativnog stožera političke uprave Hrvatskog ministarstva obrane 7. kolovoza 1995. Evo, to je za spomenut, za povijest.
1: Iduća poruka kaže Marija Zdenko Nikšić, pozdrav iz Rame, a prije toga Marko Perković Thompson i ravnoteža.
0: I uspostavljamo tu ravnotežu konačno.

0: Idemo dalje. Ovo što ću sad pročitat, često se događa sad u našim krajevima i oko Velike Gospe kada rodbina dođe svojim starima. Problemi. Istraživanja pokazuju kako starije osobe pri preseljenju iz vlastite kuće često osjećaju bol, strah, tugu, gubitak samostalnosti i strah da će ih obitelj zaboraviti. Stručnjaci ističu da upravo zbog tih emocija brojni stariji ljudi pružaju snažan otpor odlasku u dom, čak i kad više ne mogu sami živjeti i kada im je potrebna cjelodnevna skrb. S druge strane, članovi obitelji nerijetko se nađu pred teškim izborom između želje i činjenice da zbog posla to ne mogu poštovati svoje najmilije ćaću i mater, pružiti im 24-satnu njegu. Upravo takva dilema je problem i sad na Redditu pitanje šta sa bakom koja ima 90 godina i onda salve različitih odgovora. A svidio mi se jedan koji kaže: poštovanje, mater ti je to zaslužila jer sve je dala za tebe. Da, točno. Poštovanje, to je ono što stari žele i taj osjećaj da nisu ostavljeni i usamljeni. A u četiri zida kuće u nekom duvenjskom, livenjskom, kupreškom, bugojanskom, ramskom selu premalo je što im je ostalo od svojih najmilijih.
1: Pozdrav, može sve što vidim i osjećam, Ivica Brandibur.
0: A u nastavku?
1: Prvo Zdenko Nikšić i pjesma Marija.

0: Da, tako kaže Zdenko Nikšić, a reciklirani partizani i jugonostalgičari napadali su Dalića da se od Hrvatske dobro naplatio. A šta ćeš, tako je to kada ne voliš samo postojanje Hrvatske, a rado od nje naplatiš sve, pa tako i oni, koje kakve položaje i sve živo su unovčili, a tek privatizaciju. Ali, s druge strane, kad se izračuna koliko je uspjeh hrvatske nogometne reprezentacije donio hrvatskom narodu, nacije, pa i hrvatskoj državi u financijskom smislu kroz nogometni savez, onda je to obična glupost. No, Dalić se vraća na stare staze slave, kaže kako će se vratiti na mjesto svojih velikih uspjeha, onih koje je ostvario prije dolaska na kormilo vatrenih. Postao je naime izbornik Ujedinjenih Arapskih Emirata u kojima je živio, radio i djelovao. Zna se da je od 2014. do 2017. vodio Alain, osvojio prvenstvo, predsjednički kup i super kup, te stigao do finala Azijske lige prvaka. Te su reference bile krucijalne u preporuci da preuzme hrvatsku reprezentaciju u jesen 2017. Sve ostalo je naša bliska povijest, a sve to što se negativno piše, šta će, jer ljudi moraju, jasno je to, nije to lako podnijeti, jer je hrvatska nogometna reprezentacija itekako homogenizirala hrvatski narod oko sebe. Bože, i da ostane tako.
1: Slušatelj Pero piše, pozdrav iz Uskoplja za Kupreški sa pjesmom Od Miše, poljubi zemlju, hvala. A u nastavku prvo Jozo Vučić, kunem ti se za našu Dariju.

0: Mi ćemo malo ovu pjesmu kratiti pa ponoviti, jel tako, ako tako je ona po rasporedu, jer je vrijeme da pozdravimo se s vama što se tiče ovog dijela emisije Fonbox, ako je neka poruka ostala, Ana.
1: Čini mi se da nije, evo, provjerit ću sve pretence.
0: Sve smo riješili, sve ćemo provjeriti i najavit ćemo kako će za nekih 5-6 minuta uslijediti naša vjerska emisija koja inače ide petkom u 10:15. Kako bi do 10 bila gotova, od 10 mi smo spremni čekati za početu skupštinu koja će zasjedati, dakle, zasjedanje Skupštine Herceg-Bosanske županije u Tomislavgradu.
1: Nemamo više poruka, evo idemo svirati.

Poštovani slušaoci Radija Kupres, draga braćo i cijenjene sestre, vi slušate vjersku emisiju namijenjenu za vjernike islamske vjeroispovijesti svakog petka u 10.15 koju uređuje Fahrudin Efendija Makić. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.

Poštovana braćo i sestre, sebeb izricanja ovog hadisa je čovjek koji je htio oženiti ženu za koju kažu da se zvala Umu Kajs, pa je učinio hidžru zbog toga, a svojom hidžrom nije htio postići nagradu hidžre u pravome smislu. Spominje Taberani od Ameša da kaže: bio je među nama čovjek koji je zaprosio djevojku, kažu da se zvala Umu Kajs. Odbila je da se uda za njega dok ne učini hidžru. Zatim je učinio hidžru te je potom oženio. Nakon toga prozvali su ga Muhadžir Umu Kajs, ili na bosanski prevedeno onaj koji je učinio hidžru radi Umu Kajs. Braćo i sestre, svako prije nego učini neko djelo mora pogledati u svoj nijet ili svoju namjenu. Ako nijet nije Allahov dželešanuhu zadovoljstvo, ma kakvo djelo da učini, ono je prazno ili bezvrijedno. Iza njegovog vlasnika nema nikakve fajde, sve dok ne ispravi svoj nijet. Zbog toga poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kaže: nijet vjernikov bolji je od njegova djela. Kada vjernik radi Allaha dželešanuhu učini neko djelo, u njegovom srcu se raširi ili razastre nur. Enes bin Malik radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ili kada je krenuo u pohod na Tebuk, da je kazao: u Medini ima takvih ljudi da mi nećemo nikakvu dolinu prevaliti niti stupiti na takvo mjesto ili kakvo mjesto koje će nevjernike naljutiti, niti kakav prilog dati ili kakvu nevolju od neprijatelja pretrpiti, a da oni, iako su u Medini, neće sa nama biti. Kako to Allahov poslaniče, kada oni nisu s nama? Upitali su, pa im je odgovorio: oni imaju opravdan razlog što su izostali. Iz hadisa se, braćo i sestre, da razumjeti da će i oni što su bili ostali u Medini zbog svoje dobre namjere imati udjela u nagradi. U jednoj predaji stoji i kaže se: neki pobožnjak od Benu Israila je prolazio pored gomile pijeska i poželio u sebi: kada bi ovo bilo brašno, mogao bi nahraniti sve gladne Israelčane. Allah dželešanuhu, ili Bog, je objavio njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: reci tome i tome da mu je Allah odredio nagradu koju bi dobio i da je podijelio onoliko koliko je vidio pijeska na gomili. Pošto je imao lijepu namjeru, Allah dželešanuhu mu je dao nagradu shodno njegovoj namjeri, odnosno njegovom nijetu. A Ibn Mesud radijallahu anhu kaziva: u prisustvu poslanika sallallahu alejhi ve sellem bilo je riječi o šehidima, te je na to dodao: većina šehida moga ummeta je među onima koji su umrli na postelji, koliko samo ima oni koji su ubijeni na bojnom polju, a njihove namjere Allah dželešanuhu, ili Bog, vrlo dobro zna. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao: na sudnjem danu ili kijametskom danu će prvo biti presuđeno čovjeku koji je poginuo kao šehid na Allahovom putu. Allah će mu pokazati sve svoje blagodati i čovjek će ih priznati, pa će ga Allah zapitati: šta si učinio sa svojim blagodatima? Borio sam se na tome putu dok nisam poginuo, odgovorit će: a lažeš, borio si se da ti ljudi kažu kako si hrabar i eto, hvalili su te. A zatim će narediti da ga naglavačke baci u vatru, vatru džehennema. Onda će, braćo i sestre, biti suđeno učenjaku, čovjeku pobožnome, koji je podučavao druge i mnogo učio Kur'an. Allah će ga podsjetiti na svoje blagodati, on će ih priznati, a Allah će ga zapitati: šta si učinio sa svojim blagodatima? Učio sam Kur'an i podučavao druge u tvoje ime. Lažeš, učio si da ti ljudi kažu kako je učen, ili učio si Kur'an da ti kažu kako mnogo uči i eto, hvalili su te,
na zemlji, a zatim će narediti da ga naglavačke baci u vatru džehennema, pa će se suditi čovjeku koji je Allah dželešanuhu dao obilan i raznovrstan imetak, imanje, blagodati koje nikada čovjek nije mogao zamisliti. Allah će ga posjetiti na svoje blagodati, on će ih priznati, pa će ga Allah zapitati: šta si učinio sa blagodatima? Dijelio sam svoj imetak na svaki način za koji sam znao da si ti zadovoljan, odgovorit će čovjek. Allah će reći čovjeku: lažeš, dijelio si imetak da ti ljudi kažu kako je darežljiv, i eto, govorili su ti kako si darežljiv. A zatim će Allah narediti da ga naglavačke baci u vatru džehennema. Ovaj hadis, braćo i sestre, je sahih i bilježi ga Imam Muslim.

zaista Allah Dželešanu ne gleda u vaša tijela, niti u vaše likove, nego gleda u vaša srca i vaša djela. Svi arifi su, braćo i sestre, uvijek insistirali na nijetu, tako da su napredak i nazadak na putu odgoja vezivali za nijet, a Džumejr Bagdadi je u vezi sa ovim ili ovom važnom temom kazao: većina stvari koje sputavaju one koji su stupili na put terbijeta, koje ih sprečavaju u duhovnom uzdizanju i koje im blokiraju put, proističu iz pokvarenosti početnog hala ili stanja i nijeta, odnosno namjere. On kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu kazao: Allah je prokleo dunjaluk i sve što je na njemu, osim onoga što se uradi radi Allahovog dželešanuhu zadovoljstva. Zato, braćo i sestre, nijet ili namjera jako je bitna. Ako je naš nijet ispravan, zadobit ćemo i ovaj svijet dunjaluk i onaj svijet ahiret. Kada čovjek ustane na jutarnju molitvu ili sabah namaz, lijepo se abdesti i u kući prije nego krene na posao kaže: Ja Rabbi, ti si onaj koji daje opskrbu svim svojim stvorenjima, radili mi ili ne radili, ti nam opskrbu daješ, ali ti si nam naredio da radimo za svoju opskrbu. Poštujući tvoju naredbu, idemo tražiti i zaraditi svoju opskrbu. Ako donese kakav nijet i sa takvim nijetom otpočne sa poslom, to je, braćo i sestre, dobit sevapa kao onaj koji je čitav dan preveo na seđdi klanjajući na fil namaz. Također, to je za čovjeka lahko uraditi. Dovoljno je samo da lijepo zanijeti kako bi zaradio ove svoje sevape. U jednom od sahbeta jedan učevan alim je kazao: koliko samo ima ljudi koji su stalno uz evlije, ali njihovi nijeti nisu radi Allahovog zadovoljstva. Takvi su daleko od njih, do drugih ljudi u tijelima daleko od evlija, ali srca su im ašici prema Allahovom zadovoljstvu i žive na ihlasu. Evlije takve prepoznaju i vole ih, a da takvi nikad nisu ni vidjeli evliju. Čovjek kojem je Allah Dželešanu dao bogatstvo ili imetak, braću i sestre, i dao također korisno znanje, pa se on tome boji svoga gospodara, pomaže bližnju rodbinu svoju, ne zaboravlja Božije pravo i ona je u najboljem stepenu kod Boga. Čovjek kojem je Bog Dželešanu dao znanje, a nije mu dao imetak, pa on sa iskrenim nijetom i željom govori: kad bih ja imao imetka, ja bih radio kao što ta i taj radi, i on će biti nagrađen prema svojoj namjeri. A nagrada njih dvojice, prvog i on drugog, također je jednaka. Čovjek kojem je Allah Dželešanu, braćo i sestre, dao imetak, a nije mu dao znanje, pa se on nepromišljeno razbacuje sa tim imetkom i pritom se ne boji gospodara ili Boga, niti pomaže bližnju rodbinu svoju, niti priznaje o tome što posjeduje Allahovo pravo, braćo i sestre, ovaj čovjek je na najgorem stepenu kod Boga ili Allah Dželešanu. Čovjek kojem Allah Dželešanu nije dao ni imetak ni znanje, pa on kaže: kada bih ja imao imetka, ja bih radio kao što je taj i taj radi, misleći na trećeg, on će biti osuđen prema svojoj namjeri i grijeh njih dvojice trećeg i onog četvrtog je također jednak. Ovaj hadis je sahih, braćo i sestre, bilježi ga Imam Tirmizi. Nakon što nam bude dobar ili ispravan nijet, braćo i sestre, i naši poslovi će također biti pretvoreni u hajr, te će biti uzorkom
božanske ljubavi i nagrade, odnosno sevap. Na kraju, da Allah Želešanuhu himetom i bereketom sadata okrene naše nijete da budu uvijek radi njegovog zadovoljstva, inša Allahu Teala. Amin, ja Rabbel Alemin. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.

poštovani slušatelji, baš onako kako smo i najavili, uslijedit će izravan prijenos iz dvorane Skupštine Herceg-Bosanske županije, slijedi zasjedanje Skupštine, a prijenos realiziramo uz pomoć etera i sa kolegama sa radiopostaje Tomislavgrad. Čekamo izravno uključenje, ostanite uz nas.

0: prisutne predsjednika vlade i ministra vlade Hercegovačke županije, predstavnike međunarodnih organizacija, medija i goste današnje sjednice Skupštine, kao i slušatelje koji prate rad ove sjednice putem radio postaja s područja Hercegovačke županije. Otvaram 25. sjednicu Skupštine Hercegovačke županije. Kolegije Skupštine na 27. sjednici kolegija koja je održana 31. srpnja 2026. godine utvrdio dnevni red za današnju sjednicu Skupštine, te prije nego pređem na dnevni red molim tajnika da utvrdi nazočnost zastupnika. Marijana, izvolite.
1: Nikolina Mioč. Ivan Ivić. Stipan Starac. Robert Bagarić. Ante Baković. Dragan Konta. Tonka Kovčalija. Narcis Lovrenović. Marija Šarić. Mladen Šarić. Jozo Ćosić.
2: Ovdje.
1: Josip Perić. Nema. Matko Ćurković. Nema. Goran Pročeta. Nikola Materić. Nema. Hikmet Hođić. Arif Komitović.
3: Ovdje.
1: Avdija Đugun.
4: Ovdje.
1: Nikola Srdić.
4: Ovdje.
1: Dragana Damjanović.
5: Prisutna.
1: Josip Tomić.
4: Ovdje.
1: Marija Bagarić.
6: Prisutna.
1: Mladenka Perković.
7: Ovdje.
1: Hana Milak Dronjić.
7: Ovdje.
1: Stipo Galić.
0: Pridružio se zastupnik Robert Bagarić.
1: Da. Od 25 zastupnika nisu nazočna 3 zastupnika. Imate kvorum.
0: Zahvaljujem. Kvorum je utvrđen, što znači da možemo pravovaljno raditi i odlučivati. Sukladno člancima 52 stavak 1 i 55 stavak 1 Poslovnika Skupštine Hercegovačke županije predlažem sljedeći dnevni red za ovu sjednicu Skupštine. Točka 1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Skupštine Hercegovačke županije koja je održana dana 20. 7. 2026. godine. Točka 2. Prijedlog drugih izmjene dopuna proračuna Hercegovačke županije za 2026. godinu, skraćeni postupak. Točka 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršavanju proračuna Hercegovačke županije za 2026. godinu, skraćeni postupak. Točka 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na promet nekretninama, skraćeni postupak. Točka 5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima kantona 10, skraćeni postupak. Točka 6. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o unutarnjim poslovima kantona 10, skraćeni postupak. Točka 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama Hercegovačke županije, skraćeni postupak. Točka 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Točka 9. Prijedlog zakona o arhivskoj građi Hercegovačke županije. Točka 10. Prijedlog zakona o zaštiti od buke. Točka 11. Prijedlog zakona o vatrogastvu Hercegovačke županije. Točka 12. Prijedlog odluke o usvajanju programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Hercegovačkoj županiji za razdoblje 2026-2032. godina. Točka 13. Prijedlog županijskog akcijskog plana za zaštitu okoliša Hercegovačke županije za razdoblje 2025-2035. Točka 14. Prijedlog odluke o dječjem doplatku. Točka 15. Prijedlog odluke o izmjenama odluke o pravu na naknadu umjesto plaće žene majci za vrijeme odsustva s posla radi trudnoće, porođaja ili njege djeteta. Točka 16. Izvješće o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegovačke županije za 2025. godinu. Točka 17. Zastupnička pitanja. Prije nego krenemo u raspravu o dnevnom redu, zamolio bih ministra financija Ivana Ćubijelu i ministra unutarnjih poslova gospodina Marija Lovrića da nas izvijeste o razlozima usvajanja predloženih zakonskih akata po skraćenom postupku. Ministra Ćubijela, izvolite.
8: Dobar dan, pozdravljam sve nazočne na današnjoj sjednici Skupštine Hercegovačke županije, kao i sve one koji nas slušaju putem radio valova. Prije usvajanja dnevnog reda za točku 2, 3 i 4, budući da se ne radi o velikim izmjenama, Ministarstvo financija kao podnositelj predlaže da se o drugoj, trećoj i četvrtoj točci dnevnog reda, odnosno da se o drugim izmjenama i dopunama proračuna Hercegovačke županije za 2026. godinu, kao i zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju proračuna Hercegovačke županije za 2026. godinu i zakon izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina raspravlja po skraćenom postupku, dakle u formi prijedloga. Hvala.
0: Zahvaljujem, ministra Lovrić, izvolite.
9: Hvala predsjedavajući, pozdravljam sve nazočne u
2: ovoj dvorani i svi oni koji nas slušaju. Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno vlada kao predlagač, predlaže da se zakon o izmjenama dopunama zakona o policijskim službenicima kantona 10, zakon o izmjenama zakona o unutarnjim poslovima kantona 10 i prijedlog zakona o izmjenama zakona o sigurnosti prometa na cestama u našoj županiji razmatra po skraćenom postupku iz razloga što se ne radi o obimnijim izmjenama. Što se tiče zakona o unutarnjim poslovima, mijenja se samo jedan stavak. Što se tiče zakona o izmjenama dopuna zakona o policijskim službenicima kantona 10, negdje otprilike oko 10% samog teksta. A što se tiče prijedloga zakona o sigurnosti prometa na cestama, radi se o usklađivanju sa državnim zakonom, isti također nije obiman, na neki način ima formu žurnosti.
0: Zahvaljujem ministre. Otvaram raspravu predloženu dnevnom redu. Zastupnik Konta, izvolite.
3: Zahvaljujem predsjedniče. Evo, pozdravljam sve zastupnike ovdje prisutne na ovoj današnjoj sjednici Skupštine, sve one koji nas slušaju putem medija, i želim reći prije svega da kao predsjednik HDZ i HDZ ne mogu podržati ovakav dnevni red, jer prije osnovni razlog je zadnju skupštinu smo imali 25. Gotovo 3 mjeseca ova skupština radi bez iti jedne sjednice. Skupština i sazivanje skupština je odraz uspješnosti rada jedne vlade. Ako vlada ne donese određene prijedloge, skupština nema ni o čemu raspravljati, pa prema tome vidimo na kakav način i sa koliko uspjeha mi ovdje u Skupštini Hercegovačke županije radimo. Ako pogledate današnji dnevni red, imamo 4 zakona po žurnom postupku. Koliko je za to bilo osnova, je li to stvarna bila potreba, ili se opet sa ovim zakonima hoće osigurati određena uhljebivanja, a vidjet ćete iz prijedloga da je to tako. Znači, ne želimo da učestvujemo u ovakvom cirkusu, osobito jer su pojašnjenja vezana za ovo i zašto nije bilo sastanaka skupštine prije uistinu smiješna, a sazivati 2. godinu za redom, jer isto bilo i prošle godine u vrijeme kad treba da bude godišnji odbor, u odmor, mislim da nema smisla. Želim vam uspješan rad. Od HDZ-a će ostati ovdje jedino naša zastupnica koja je podnijela određeni amandman na zakon o državnoj o građi, i mi se u potpunosti slažemo sa ovim njenim amandmanom i prijedlogom. Ja se zahvaljujem, želim vam ugodan rad i ne trebaju nikakva pojašnjenja.
0: Zahvaljujem zastupniku Kuntu. Za raspravu se javio predsjednik vlade, gospodin Vukadin, izvolite.

0: Dobar dan, lijep pozdrav svima. Pozdravljam predsjednika skupštine, zamjenike predsjednika skupštine, kolegice, kolege, zastupnike u skupštini, ministre u vladi Herceg-Bosanske županije. Što reći na ovo da netko ne želi sudjelovati u radu skupštine zato što skupština nije zasjedala 2,5 mjeseca. Vlada je radila, danas na dnevnom redu imamo 8 zakona, izmjena i dopuna zakona ili novih zakona. U prethodnom mandatu ova vlada i ova skupština je usvojila preko 30 izmjena i dopuna zakona i novih zakona koji nisu bili usvojeni godinama, pa evo danas imamo nešto što zovemo prijedlog zakona o arhivskoj građi Herceg-Bosanske županije koji je prošao redovitu proceduru, a po žurnom postupku idu samo izmjene i dopune zakona koje nisu tog obima da ne bi mogle po žurnom postupku biti danas razmatrane na sjednici skupštine. Međutim, ono što želim reći je da nama HDZ želi pojasniti danas na ovoj sjednici skupštine da nam ne treba prijedlog drugih izmjena i dopuna proračuna Herceg-Bosanske županije, da nam ne treba prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršavanju proračuna Herceg-Bosanske županije, da nam ne treba prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na promet nekretnina, da nam ne treba zakon o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima, da nam ne treba zakon o izmjeni i dopuni zakona o unutarnjim poslovima. Isto tako nam ne treba zakon o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti prometa na cestama. Isto nam ne treba zakon o izmjenama i dopunama zakona o prosvjetnoj inspekciji. Ne treba nam prijedlog zakona o arhivskoj građi. Ne treba nam isto tako prijedlog zakona o zaštiti od buke, kao ni prijedlog zakona o vatrogastvu Herceg-Bosanske županije. Nama to danas ništa ne treba jer mi ovo sve imamo uređeno i ovi zakoni su nam stvarno od viška. E kad netko iziđe i kaže da nam svi ovi zakoni ne trebaju, onda tu nema potrebe za bilo kakav komentar. Hvala lijepa.
1: Zahvaljujem. Javljao se netko za raspravu?
2: Ne javlja, zatvoram raspravu, budući da smo od ovlaštenih predlagača izvješteni o razlozima usvajanja prijedloga drugih izmjena dopuna proračuna Herceg-Bosanske županije za 2026. godinu, prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršavanju proračuna Herceg-Bosanske županije za 2026. godinu, prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na promet nekretninama, prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima kantona 10, prijedloga zakona o izmjeni zakona o unutarnjim poslovima kantona 10 i prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti prometa na cestama u Herceg-Bosanskoj županiji po skraćenom postupku. Predlažem da iste i razmatramo po skraćenom postupku. Ovaj prijedlog daje na glasovanje.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, za.
2: Suzdržanih. 1, protiv. Prijedlog je usvojen sa 16 glasova za. Sada predložen je dnevni red. U cijelosti stavljam na glasovanje. Tko je za ovakav dnevni red?
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, za.
2: Zahvaljujem, dnevni red smo usvojili sa 18 glasova za. Prelazimo na prvu točku, to je zapisnik sa 24. sjednice skupštine Herceg-Bosanske županije koja je održana 20. svibnja 2026. godine. Otvaram raspravu predloženu u zapisniku. Nema prijavljenih, zatvoran raspravu, te zapisnik sa 24. sjednice skupštine Herceg-Bosanske županije koja je održana 20. svibnja 2026. godine. Dajem na usvajanje. Tko je za?
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
2: Suzdržanih. Protiv. Zapisnik je usvojen sa 16 glasova za. Prelazimo na drugu točku. To je prijedlog drugih izmjena i dopuna proračuna Herceg-Bosanske županije za 2026. godinu, skraćeni postupak. Zamolio bih ovlaštenog predlagača nam obrazlože u točku dnevnog reda. Ministar Ćubela, izvolite.
4: Lijep pozdrav još jedan put. Pred vama je prijedlog drugih izmjena i dopuna proračuna Herceg-Bosanske županije za 2026. godinu. Potreba za izmjenama i dopunama proračuna je prije svega zbog uravnoteženja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, a budući da smo u svibnju dobili revidirane projekcije javnih prihoda od Federalnog ministarstva financija, te na temelju analize i potrošnje za prvih 5 mjeseci 2026. godine, zaključili smo da je potrebno pristupiti izradi izmjena i dopuna proračuna, te navedene stavke uskladiti. Ukupno prijedlog drugih izmjena i dopuna proračuna planirano je iznosom 163.247.220 konvertibilnih maraka, što u odnosu na prve izmjene i dopune proračuna predstavlja povećanje za 5,08%. Unutar prihoda najznačajniji udio imaju porezni prihodi, te su oni usklađeni sa projekcijama Federalnog ministarstva financija. Kao što je ranije navedeno, ovi prihodi planirani su iznosom 129.113.794 konvertibilne marke, te su u odnosu na prve izmjene i dopune proračuna veći za 2,01%. Neporezni prihodi planirani su iznos od 10.686.210 konvertibilnih maraka, dok su tekuće potpore, planirana potpora Federalnog ministarstva financija iznosu 6 miliona, budući da je u proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu planirana potpora nižim raznama vlasti i fondovima, županijama u iznosu od 200 miliona konvertibilnih maraka. Najznačajnije stavke unutar rashoda su tekuće potpore, koje su u odnosu na prve izmjene i dopune veće u apsolutnom iznosu za 2.922.794 konvertibilne marke, te kapitalne potpore za braniteljsku populaciju, stambeno zbrinjavanje, koje također bilježi rast u odnosu na prvi rebalans proračuna. Što se tiče kapitalnih izdataka, oni su veći za 9,3% ili u apsolutnom iznosu 1.181.096 konvertibilnih maraka u odnosu na prve izmjene i dopune proračuna. Prije svega, ovdje je riječ o povećanju namjenskog rashoda za nabavku građevina, uredske opreme, što je praćeno rastom cijena, te programski budžet kod Ministarstva financija, budući da je to zakonska obaveza koja se mora provesti u 2027. godini. To bi bilo ukratko najznačajnije stavke drugih izmjena i dopuna proračuna Herceg-Bosanske županije za 2026. godinu.
2: Hvala lijepo. Ministar Ćubel, otvaram raspravu i točku dnevnog reda. Nema prijavljenih, zatvaram raspravu. Te prijedlog drugih izmjena i dopuna proračuna Herceg-Bosanske županije za 2026. godinu dajem na glasovanje. Tko je za?
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1.
2: Suzdržanih. Protiv. Zahvaljujem. Druge izmjene dopune proračuna Herceg-Bosanske županije za 2026. godinu usvojili smo sa 15 glasova za. Prelazimo na treću točku, to je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršavanju proračuna Herceg-Bosanske županije za 2026. godinu, skraćeni postupak. Ministre, izvolite.
4: Hvala još jednom. Pravni temelj za donošenje ovog zakona sadržan je Ustav Herceg-Bosanske županije. Vlada kao ovlašteni predlagač utvrdila je prijedlog zakona i isti uputila u skupštinsku proceduru. Članku 19 zakona dodaje se novi stavak 4 kojim se omogućava, ukoliko dođe do izmjene načina realizacije projekta, uvođenje programskog budžetiranja kod Ministarstva financija, iznimno stavka 3, da se preraspodjela izvrši s ekonomskog koda 821000 na ekonomski kod 615000. U članku 21 zakona briše se stavak 2 iz razloga jer su u tijeku pregovori sa reprezentativnim sindikatima i još nije postignu konačni dogovor utvrđeno jedinstvenoj neto osnovici. Naime, vlada je donijela zaključak kojim su ministar unutarnjih poslova, ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa, te ministar pravosuđa i uprave ovlašteni pokrenuti pregovore o aneksima kolektivnih ugovora sa svojim reprezentativnim sindikatima, i to sa sindikatom djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova Herceg-Bosanske županije, nezavisnim sindikatom djelatnika srednjih škola Herceg-Bosanske županije, samostalnim sindikatom osnovnog odgoja i obrazovanja kantonalni odbor kantona 10, te sindikatom državnih službenika, namještenika i zaposlenika Herceg-Bosanske županije. Ukoliko se ne postigne dogovor, vlada Herceg-Bosanske županije će utvrditi osnovicu i bos ukladno članku 5 zakona o plaćama i naknadama korisnika proračuna Herceg-Bosanske županije i članku 8 zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika kantona 10. U članku 25 zakona dodaju se novi stavci 6, 7 i 8, kojim se uvode nove pozicije kod proračunskog korisnika, Ured predsjednika vlade Herceg-Bosanske županije. Ured predsjednika vlade Herceg-Bosanske županije u svom zahtjevu za rebalans proračuna planiraju na ovoj poziciji novčana sredstva, ukoliko budu dodijeljena u svrhu sufinanciranja projekata u Herceg-Bosanskoj županiji, subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima, subvencije javnim poduzećima i tekući transfere neprofitnim organizacijama. Sredstva će se koristiti po javnom pozivu za odabir korisnika sukladno kriterijima projekta na koji se prijavljuje. Članku 29 zakona iza stavka 11 dodaje se novi novi stavci 12 i 13, koji se na zahtjev potrošačke jedinice 1601-0001 Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Herceg-Bosanske županije uvode dvije nove pozicije, transfer za duhovno-humanitarnu udrugu Kap Ljubave, Tomislavgrad, koja će se koristiti za financiranje redovnih aktivnosti, kao na primjer humanitarne aktivnosti za pomoć potrebitima, te transfer vjerskim zajednicama Pastoralni centar Drvar za sanaciju šteta uslijed poplava i klizišta i vanjsko uređenje Pastoralnog centra u Drvaru. U zakonu članku 42 stavak 3 mijenja se zbog promjene i usklađenosti sa važećim zakonom o dugu zaduživanju i jamstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine, službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 45/24. Hvala lijepo.
2: Zahvaljujem ministru, otvaram raspravu točke dnevnog reda. Nema prijavljenih za raspravu, zatvaram raspravu. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršavanju proračuna Herceg-Bosanske županije za 2026. godinu.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
2: 17. Sudržanih protiv. Prijedlog zakona usvojili smo sa 15 glasova za. Prelazimo na četvrtu točku, to je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na promet nekretninama skraćeni postupak. Zamolio bih ovlaštenog predlagača da nam obrazloži i ovu točku dnevnog reda. Ministre, izvolite.
4: Hvala lijepo. Pravni temelj za donošenje, ustavno-pravna osnova za donošenje ovog zakona sadržana je u članku 26 stavak 1 točke je Ustava Herceg-Bosanske županije, prema kojem Skupština Herceg-Bosanske županije donosi zakone i druge propise i svoje nadležnosti, te u članku 98 poslovnika Skupštine Herceg-Bosanske županije koji uređuje postupak donošenja zakona. Razlozi donošenja: važeći zakon o porezu na promet nekretnina Narodne novine Herceg-Bosanske županije broj 9/21 donesen je s ciljem reguliranja oporezivanja poreza na promet nekretnina na području Herceg-Bosanske županije. Međutim, u primjene su uočene određene normativne nedostaci i potreba za detaljnim uređenjem pojedinih instituta. Obrazloženje odredbi, znači ovim zakonom predlažu se sljedeće izmjene i dopune. Članak 1. Precizira se da se nekretnina na koje se pri prometu obračunava i naplaćuje porez na dodanu vrijednost ne obračunava porez na promet nekretnina radi izbjegavanja dvostrukog oporezivanja. Članak 2 i članak 3 propisuje da se prenamjena nekretnina porez plaća samo na razliku vrijednosti nekretnina, a ne na svaku nekretninu koja je predmet zamjene u cijelosti. Tako se ova odredba usklađuje sa odredbama ovog zakona koji reguliraju diobu nekretnina. Članak 4 preciznije definira oslobođenje poreza na promet nekretnina na poljoprivredno zemljište i članak 5 propisuje da se darovanje nekretnina između braće i sestara oslobođeno poreza na promet nekretnina. Za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva iz proračuna, budući da se izmjene odnose na normativno unapređenje postojećeg zakona. Hvala lijepo.
2: Zahvaljujem ministre, otvaram raspravu točke dnevnog reda. Nema prijavljenih za raspravu, zatvaram raspravu, te prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na promet nekretninama dajem na glasovanje. Tko je za?
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
2: Suzdržanih? Protiv. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o porezu na promet nekretninama usvojen je sa 16 glasova za. Prelazimo na petu točku. To je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima kantona 10 skraćenih postupak. Zamolio bih ovlaštenog predlagača da nam obrazloži ovu točku dnevnog reda. Ministre Lovrić, izvolite.
5: Hvala lijepo, srdačno pozdravljam još jednom, znači, sve nazočne u dvorani kao i naše slušatelje. Zakon o policijskim službenicima kantona 10 u dosadašnjoj primjeni pokazao se nedostatan, odnosno neprecizan određenim odredbama. Sukladno tome išli smo u smjeru izmjena i dopuna u svrhu preciziranja uređenja konkretno postupaka prijema i napredovanja policijskih službenika, omogućavanja bržeg postupka promicanja, preciziranja ocjenjivanja policijskih službenika, preciziranje odredbi koje se odnose na stegovni postupak, stegovnu odgovornost, odnosno suspenziju istih, poboljšanje pravne sigurnosti, te otklanjanja uočenih poteškoća u praktičnoj primjeni. S obzirom da se ovdje radi o izmjenama i dopunama koje se odnose na radno-pravni status policijskih službenika i još neke druge stvari, želim naglasiti da je sami tekst usuglašen sa članovima našeg sindikata. Cilj izmjena članka 64. i članka 65. jeste u smjeru preciziranja postupanja u slučaju kada neki od kandidata u procesu selekcije kadeta ne ispunjava neke od propisanih uvjeta. Ovim ćemo osigurati transparentnost i kontinuitet postupka izbora kandidata s liste uspješnih, što se pokazalo kao manjkavost u proceduri kod prijema kadeta u zadnjem izboru, gdje smo izgubili puno vremena zbog nepreciznosti odredbi. Brisanjem izuzeća u članku 76. koji se odnosi na poseban interni premještaj na radna mjesta u ustrojbenoj jedinici specijalne policije, osigurava se jedinstvena primjena zakonskih odredbi tako da se može interno premještati na sva radna mjesta bez izuzetaka. Dopunom članka 86. propisuje se obveza ispunjavanja posebnih uvjeta za radna mjesta koja zahtijevaju posebne vještine i znanja, te se utvrđuje da o tome odlučuje posebno povjerenstvo, čime se osigurava stručnost, objektivnost i transparentnost u postupku promicanja. Izmjenom u članku 89. povećava se mogućnost posebnog promicanja policijskih službenika 3 puta tijekom profesionalne karijere umjesto do sadašnjeg ograničenja na 2 puta, a brisanje stavka 3 omogućava se posebno promicanje u sve činove. Zbog izraženog nedostatka viših činova uslijed umirovljenja policijskih službenika po sili zakona omogućava se znači posebno promicanje u sve činove, što do sad nije bilo. U članku 92. dodaje se novi stavak 5 kao iznimka od stavka 2 kojim je propisano kod ocjenjivanja policijskih službenika da službenik koji se ocjenjuje mora imati najmanje jedan viši čin od policijskog službenika koji se ocjenjuje iz razloga što u određenim ustrojbenim jedinicama postoje ograničenja broja službenika viših činova. Člankom 96. stavak 1. pretrpi određen izmjen u smislu usklađivanja istog sa zakonom o plaćama i naknadama policijskih službenika kantona 10 i važećeg kolektivnog ugovora. U članku 98. iza stavka 3. dodaje se novi stavak kojim se nastoji riješiti problem viška sati i nakon izvršene kompenzacije s eventualno manjim brojem određenih sati od zadanog fonda ako se ne mogu službeniku dati slobodni dani zbog potreba službe. Predloženom izmjenom članka 107 stavak 2 i 3 preciznije se uređuje odnos između kaznene, prekršajne i stegovne odgovornosti policijskih službenika. Nadalje, izmjenom naziva članka 119 jasnije se definira njegov sadržaj. Rješavaju se preciziraju se određeni rokovi zastare, kako je to navedeno u članku 118 stavak 3 zakona. Nadalje, dodavanje novog stavka 10, jasnije se definiraju rokovi iz članka 110, 113 i 118, odnosno gdje ovi rokovi miruju za vrijeme dok stegovni postupak ne može voditi zbog nastupanja više sile. Također, precizira se raspoređivanje nakon prestanka suspenzije policijskog službenika na radno mjesto na kojem je radio prije. Ako to nije moguće, onda se raspoređuje na upražnjeno mjesto sukladno dodijeljenom činu. I također, člankom 119a precizira se postupanje u slučaju kada se policijski službenik tereti za lakšu povredu i za težu povredu. Znači, ovdje je precizirano kako postupa stegovno povjerenstvo i druga tijela koja rješavaju stegovni postupak. Hvala.
2: Zahvaljujem ministru, otvaram raspravu i točku dnevnog reda. Ukoliko nema prijavljenih, zatvaram raspravu, te prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima kantona 10 dajem na glasovanje. Tko je za?
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
2: Suzdržanih? Protiv? Zakon je usvojen sa 16 glasova za. Prelazimo na 6. točku, to je prijedlog zakona o izmjeni zakona o unutarnjim poslovima kantona 10, skraćeni postupak. Zamolio bih ponovo ovlaštenog predlagatelja da obrazloži u točku dnevnog reda. Ministre Lovrić, izvolite.
5: Hvala lijepo još jednom. Cilj izmjene je u članku 37 stavak 1 točka H kojem se brišu riječi u tijeku mandata i u svrhu omogućavanja prijava većeg broja kandidata za obnašanje funkcije policijskog komesara. Znači, jedini razlog izmjena zakona o unutarnjim poslovima.
2: Zahvaljujem ministru, otvaram raspravu i točce dnevnog reda. Nema prijavljenih, zatvaram raspravu, te prijedlog zakona o izmjenama zakona o unutarnjim poslovima kantona 10 dajem na glasovanje. Tko je za?
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
2: Suzdržanih. Protiv. Prijedlog zakona o izmjenama zakona o unutarnjim poslovima kantona 10 usvojili smo sa 17 glasova za. Prelazimo na 7. točku dnevnog reda, to je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti prometa na cestama u Hercegovačkoj županiji, skraćeni postupak. Zamolio bih ponovo ministra upravo da nam obrazloži u točku dnevnog reda.
5: Hvala još jednom. Donošenjem zakona o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti prometa na cestama u našoj županiji predlaže se samo radi usklađivanja važećih županijskih propisa s odredbama članka 255 zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini, odnosno sa državnim zakonom, čime se osigurava usklađenost županijskog zakonodavstva s propisima na razini Bosne i Hercegovine, kako je to propisano člankom 255 i člankom 1. Državnog zakona. Izmjenama i dopunama u članku 9 važećeg zakona preciznije se definira, znači, pojam naselja, uvode se novi pojmovi što je to ometanje prometa, preciziraju se definicije sudionika u prometnoj nezgodi i ugrožavanja prometa, dok se postojeće definicije usklađuju sa stvarnim okolnostima odvijanja cestovnog prometa. Cilj ovih izmjena je otklanjanje mogućih nejasnoća u primjeni zakona te osiguravanje jednoobraznog tumačenja. Ono što je najbitnije, predlaže se uvođenje novog članka koji se definira pojam obijesne vožnje kao posebno opasnog oblika ponašanja u prometu. Tako ponašanje karakterizira grubo kršenje prometnih propisa uz ozbiljno ugrožavanje sigurnosti drugih sudionika. Nadalje, taksativno se propisuju situacije koje se smatraju obijesnom vožnjom, uključujući višestruki prolazak kroz crveno svjetlo u kraćem vremenskom razdoblju, značajno prekoračenje dopuštene brzine kretanja, opasno preticanje preko uzdužne crte, te upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola iznad 1,5 grama po kilogramu ili pod utjecajem opojnih droga i drugih psihoaktivnih tvari. Predviđa se i mogućnost privremenog oduzimanja motornog vozila od višestrukih počinitelja ovih prekršaja radi zaštite sigurnosti prometa i sprečavanja ponavljanja ovih najtežih prekršaja. Nadalje, izmjenom postojećeg članka 226 preciznije se uređuje postupanje ovlaštenih službenih osoba prema vozačima kod kojih je utvrđena prisutnost alkohola, opojnih droga ili drugih psihoaktivnih tvari u organizmu, kao i prema osobama koje pokazuju znakove poremećenosti izazvane njihovim djelovanjem. Nadalje, propisuje se zadržavanje vozača kod kojeg je utvrđena koncentracija alkohola veća od 1,5 grama po kilogramu ili koji odbiju podvrgnuti se testiranju. Nadalje, izmjenama članka 236 kojima se propisuju novčane kazne, znači propisane su novčane kazne u iznosu od 2000 km do 3000 km za prekršaj vozača motornog vozila, znači za ove slučajeve obijesne vožnje. Propisuje se nadalje izricanje zaštitnih mjera upravljanja motornim vozilom i prikupljanje takozvanih kaznenih bodova. Nadalje, postrožene su novčane kazne, članak 237a, za prekršaje korištenja mobilnih telefona ili drugih uređaja prilikom upravljanja motornim vozilom, odnosno korištenje sredstava kojima se može umetati rad za mjerenje brzine kretanja. I još propisuju se slučajevi ako je ovakvim ponašanjem izazvana prometna nezgoda, koje novčane kazne se propisuju, koje zaštitne mjere se izriču i koliko to se smatra prikupljenim kaznenim bodovima. Ono što sam na početku naglasio je da se prvenstveno radi o usklađivanju sa državnim zakonom. Evo toliko.
2: Zahvaljujem ministru, otvaram raspravu i točno dnevnog reda.

0: kraćem vremenskom periodu, jer se to smatra da se jedno može proći bez kazne, a drugi put, ako sam dobro razumio. Da se to ne bi pogrešno shvatilo, toga se bojim. Znači, prolazak kroz crveno svjetlo u kraćem vremenskom periodu. Znači, jel se jedno može proći, a dva, tri puta ne smije. Da ne bi tu došlo do pogrešnog tumačenja, možda, ili nisam dobro razumio. Ako se razumio, evo, ako treba ministra da pojasnite ili da se to malo precizira, taj neki članak, bojim se da će to, kako smo mi specijalci, to zloupotrijebiti. Obijesna vožnja svakako, posebno što je definirano kroz ovaj, znači naseljeno mjesto i van naseljenog mjesta, samo mislim, ja osobno bi tu smanjio još brzine da nije 40-60, recimo da je kroz naseljeno mjesto preko 20, a preko 30 već van naseljenog mjesta, ali dobro, to uvijek se može mijenjati. Dalje, što se tiče sami te obijesne vožnje, posebno šta sam primijetio u zadnje vrijeme i dosta sam imao upita i evo, imao sam intervenciju, zvao sam ministra, zvao sam i ovdje zapovjednike. Znači, ova lokalna, naša cesta magistralna Posušje, Tomislav grad, Kupres, u jutarnjim satima, kad idu ova vozila, mislim, izraženo tu vjerovatno na cijelom području Herceg Bosne, ali ovo je jedna od opterećenijih cesta, znači do Kola, pa se onda jedan dio ide prema Livnu, jedan prema Rami, jedan prema Kupresu, tako da je možda to gore manje izraženo. Ali ovo od Studenih Vrila do Kola, mislim da je to daleko, daleko najopasnija cesta. I moje iskustvo osobno je, prije par dana načinio sam prekršaj, odmah da kažem, jer sam snimao sam mobitela. Znači, vozio sam se možda 80, gdje je kamion doslovno visio na repu na Gepeku, od Bršnika do Kovača. I znači, čim smo prošli Kovački most, ja sam nastavio na 80, ono je sigurno 110 prošao. Mislio sam zvat policiju, ali rekao, dok se sad to sve riješi, on je već zamaka preko Kupreških vrata. Ali evo, i znači, ja pozivam sad sve i učesnike u prometu i pozivam i policiju, znam da ima sad dovoljno broj, mislim, policajaca i mladi i svega, ali moje mišljenje je da tu fali patrola. Informacija koju sam ja dobio je da su samo na dva mjesta ti punktovi za zaustavljanje, kod Kovačkog groblja i u Mesihovni, što kažu, pod Oraškom, ona hladovina dole. Mislim, ako je to tako, da to nije dobro, možda nije istina, ali ako je istina, znači, jednostavno, posebno u ovim ljetnim periodima, mislim da bi trebalo povećati broj patrola, a isto tako, što imamo ovi snimki ili grupa, ne znam, P22, kako se zove, koja ima desetke tisuća korisnika ili takvi još grupa ima, pa di objavljuju ove, policija je ovdje, policija je ondje, mislim da bi to trebalo nekako stati u kraj tome. A svaki građanin od nas treba to prijaviti, jer učinkovitost policije da bi bila kako treba, moramo svi zvati. Znači, ako neko luduje, što kaže, ili vozi prebrzo, mislim da bi svi morali zvati, jer ne može policija sama odraditi ako mi nećemo svi biti policajci. Što se tiče, još šta sam htio reći, znači, posebno ovaj dio sad, opet kažem, Studenih Vrila do Kola, do raskrsnice, znači imamo tri kamere. Tu se smanji na 30, 40. Kad se prođe ta kamera, otprilike ti nekih 100-200 metara, koliko je ta zona slikanja, onda nije do druge kamere nije 60, već je 160 vožnja. Tako da, podrška puna ovo svemu što ste skontali, znači kaznama i obijesnoj vožnji i sve, ali mislim da bi trebalo malo staviti više patrola i posebno u ovim ljetnim vremenima kad dolaze ljudi izvana, a cesta je preopterećena. I evo, to je u biti što sam imao reći o tom zakonu. Jedino kažem, evo, ovo što me je zaparalo uši, baš što se tiče samog zakona, je to prolazak u kraćem vremenu kroz crveno svjetlo. Hvala.
1: Zahvaljujem zastupniku Bagariću. Ministre, izvolite.
2: Hvala lijepo. Evo, samo pojašnjenje za ove određene upite. Znači, jednokratni prolazak kroz crveno svjetlo se smatra klasičnim prekršajima.

0: prekršajem, zašto se stvara nova formulacija prolaska kroz crveno kao obijesna vožnja. Znači ovdje je zakon tu jasno propisao i u zakonu je rečeno kada vozač u razmaku od 20 minuta dva ili više puta prođe kroz svjetlosni prometni znak kada mu je zabranjen prolaz. Znači ovdje je definirano točno kada to prelazi u obijesnu vožnju. Sve izvan ovoga se radi obični prekršaj prolaska kroz crveno svjetlo. Što se tiče samih kontrolnih punktova na relaciji koju spominjete, znači nije propisano što se tiče zakona ili podzakonskih akata mjesta na kojima se može raditi kontrola poimenice, no međutim postoje određena ograničenja koja ukazuju na to gdje se može vršiti kontrola i to je propisano jasno na onim mjestima gdje se ne ugrožavaju drugi sudionici u prometu. Znači bilo koje proširenje, skretanje, ali da se ne ugrožavaju drugi sudionici u prometu, može biti mjesto kontrole od strane policijskih službenika. Ovo još što je zastupnik Bagarić spominjao, znači evo ja osobno pozivam sve naše sugrađane da dosljedno poštuju pravila sigurnosti prometa na cestama, prvenstveno radi događaja kojima smo svi svjedoci. Evo, jučer, nažalost, jedan smrtno stradali u prometu. A isto tako, nije popularno bilježiti ovakve događaje korištenje mobilnih telefona, odnosno pozvati nekoga da snimi sve te prekršaje, na taj način će koristiti mobilne telefone u vožnji, samim time činiti prekršaje, ali evo, ukoliko postoji mogućnost stati pa nazvati policiju i upozoriti na određeno negativno ponašanje u prometu. Evo toliko.
1: Zahvaljujem, ministre. Nema više prijavljenih za raspravu, zatvaram raspravu. Te prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti prometa na cestama Hercegovačkoj županiji dajem na glasovanje. Tko je za?
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 za.
1: Suzdržanih? Protiv? Zahvaljujem, prijedlog zakona usvojen sa 16 glasova za. Prelazimo na 8. točku dnevnog reda, to je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zamolio bih ovlaštenog predlagača da nam obrazlaže u točku dnevnog reda. Ministar Tadić, izvolite.
3: Poštovani predsjedniče, zastupnice, zastupnici, svi prisutni u ovoj dvorani, kao i svi koji nas slušaju preko radio postaja, srdačan pozdrav. Evo, na svojim klupama ste dobili, znači, prijedlog zakona, izmjenama i dopunama zakona o prosvjetnoj inspekciji. Tekst je identičan kao i tekst koji je bio u nacrtu, pošto na isti nije bilo primjedbi niti od strane zastupnika, niti od strane javnosti putem javnih rasprava. Znači, 7 članaka ima. Dosadašnji ovaj zakon, jednostavno kroz rad smo uvidjeli određene nedostatke i s tim ovim izmjenama i dopunama to nadopunjujemo, mijenjamo i preciziramo stvari, znači oko rada inspektora, uvjeta za glavnog inspektora, evo i ostalim na aktima. Toliko od mene, ako imate pitanja stojim na raspolaganju. Hvala lijepo.
1: Zahvaljujem, ministre, otvaram raspravu i točku dnevnog reda. Nema prijavljenih za raspravu, zatvaram raspravu, to je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o prosvjetnoj inspekciji, dajem na glasovanje. Tko je za?
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
1: Suzdržanih? Protiv? Zakon je usvojen sa 15 glasova za. Prelazimo na 9. točku. To je prijedlog zakona o arhivskoj građi Hercegovačke županije. Zamolio bih ovlaštenog predlagača da nam obrazlaže u točku dnevnog reda. Ministre, izvolite.
4: Hvala, predsjedavajući. Dobar dan svima. Pozdravljam vas u ime Ministarstva pravosuđa i uprave po časti i funkciji kako vam to pripada. Pozdrav upućujem i medijima koji prenose sjednicu i građanima kantona. U kratkom osvrtu, u ovoj redovnoj proceduri donošenja zakona o arhivskoj građi, koja traje evo već nekoliko mjeseci, napomenuo bih svakako ustavno ovlaštenje za donošenje ovog zakona i ovlaštenje dato federalnim zakonom o arhivskoj građi, kao i činjenicu da je arhiv predviđen u zakonu o organizaciji i djelokrugu kantonalne uprave iz 1999. godine, međutim, kao operativna institucija do sada nije stavljena u funkciju. Osvrnuo bih se i na iskazanu potrebu za osnivanjem arhiva, koju su iskazali mnogi naši organi uprave i upravne organizacije, jer više nemaju prostornu mogućnost odlaganja registraturne i arhivske građe, pa se to nalazi po raznim prostorijama, podrumima i slično tome. Kada smo na 23. sjednici Skupštine razmatrali nacrt ovog zakona, ja sam vam prikazivao fotografije kako to sve izgleda u praksi. Ovu priliku bih iskoristio i da vam se zahvalim na podršci koju ste nam dali u fazi nacrta. 20 zastupnika je glasalo za, od 21 prisutnog. Također zahvaljujem zastupnici Kovčalija na konstruktivnoj sugestiji. Mi smo nakon toga nastavili da pratimo dinamiku redovne procedure donošenja zakona i postupili smo po zaključku Skupštine broj 01-02-12.2/26 od 27.4.2026. godine, u kojem je navedeno da utvrđen nacrt može da posluži kao dobar osnov za izradu prijedloga uvažavajući primjedbe i sugestije zastupnice iznesene na raspravi. Također, članom 2 pomenutog zaključka ostavlja nam je rok od 60 dana da održimo javnu raspravu na tekst zakona. Ministarstvo je shodno zaključku Skupštine pozvalo svu zainteresovanu javnost, a posebno kantonalne organe uprave, upravne organizacije i jedinice lokalne samouprave da se aktivno uključe u javnu raspravu koja je bila predviđena i održana dana 15. maja u 12 sati u Velikoj sali zgrade vlade. Također smo pismenim putem obavijestili Savez opština i gradova Federacije Bosne i Hercegovine da se obavijeste svi opštinski načelnici, gradonačelnik i sve službe za opštu upravu kako bi učestvovali u javnoj raspravi i dostavili komentare, sugestije i prijedloge. Na javnoj raspravi se nije pojavio niko i to smo zapisnički konstatovali mi koji smo bili tamo. Savez opština i gradova je poslije toga dostavio službeni akt i obavijestio nas da niko od navedenih nije imao bilo kakvu sugestiju ili primjedbu. Moram da napomenem da smo jedan oblik javne rasprave održali i prije u fazi kad smo radili pred nacrt i tada isto tako nije bilo nikakvih prijedloga ili sugestija. Sam tekst zakona ostao je u 6 poglavlja koje smo već utvrdili izglasavanjem nacrta i tu se u međuvremenu nije ništa mijenjalo. Poštovana zastupnice Kovčalija, vaš prijedlog da u zakon navedemo elemente elektronizacije, arhiviranja, digitalizacije i moderne tehnologije je uvažen. S tim u vezi u članu 2 koji definiše registraturni materijal dodali smo da između ostalog uključuje i elektronički oblik e-dokumente, baze podataka i druge digitalne zapise. Slično smo definisali u članu 3 koji definiše arhivsku građu. Dodat je nov član 4 koji nije bio u tekstu nacrta, koji definiše elektroničke pojmove, elektronički dokument, e-dokument i bazu podataka. U članu 17 koji reguliše uslove za zaštitu registraturnog materijala i arhivske građe dodat je novi stav 3 koji reguliše informatičku sigurnost, cjelovitost i autentičnost zapisa. U članu 32 dodat je nov stav 2 koji propisuje čuvanje digitalne arhivske građe kako bi se spriječilo uništenje uslijed tehnološke zastarjelosti. U članu 34 koji definiše obavljanje matičnih poslova dodato je da upravlja digitalnim sistemom za pohranjivanje e-građe. U članu 36 dodata je tačka V, odnosno da arhiv obavlja i stručni nadzor nad digitalizacijom analogne građe i još niz izmjena koji se tiču kaznenih odredbi za kršenje ovoga što sam spomenuo i nova zakonska zaduženja budućem direktoru u smislu donošenja propisa koji će detaljnije razrađivati ovaj elektronički dio. Nakon finalizacije teksta smo potrebna pozitivna mišljenja pribavili i od Ureda za zakonodavstvo i od Ministarstva financija kako bismo novi tekst zakona mogli da razmatramo na sjednici vlade. Primjedbi nije bilo. Na 61. sjednici vlade prijedlog teksta zakona usvojen je jednoglasno i kao takav se nalazi pred vama na razmatranju. Poštovani zastupnici, suštinske razloge i potrebu za donošenjem ovog zakona i radom na osnivanju, odnosno stavljanju u funkciju kantonalnog arhiva, sam već pomenuo i zaista je potrebno sistemsko rješenje i propisan obrazac postupanja kako bi se izbjegle neželjene posljedice koje sam ranije navodio. Na kraju napominjem da nam je ovo svima novo i relativno nepoznato. Mi smo obavili niz razgovora i sastanaka sa kantonima koji u ovome svemu imaju dugogodišnje iskustvo i nastojali smo na osnovu onoga sa čim su se oni susretali u radu u ovom tekstu zakona izvići nesuglasice. Da li je to dobro ili nije i da li smo uspjeli sve da predvidimo, ne znam. Pokazat će vrijeme kad institucija zaživi i kad budemo mogli posmatrati funkcionisanje uživo. Uvažavajući sve navedeno, zamolio bih vas za podršku i izglasavanje ovog zakona. Unaprijed vam se zahvaljujem.
1: Zahvaljujem ministru Rodiću. Otvaram raspravu i točku dnevnog reda. Nema prijavljenih za raspravu. Zatvaram raspravu te prijedlog zakona o arhivskoj građi Hercegovačke županije. Dajem na glasovanje. Tko je za?
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
1: Zahvaljujem za zakon. Smo usvojili sa 18 glasova za. Prelazimo na 10. točku, to je prijedlog zakona o zaštiti od buke. Zamolio bih ovlaštenog predlagača da nam obrazloži ovu točku dnevnog reda. Ministre Hadžijanović, izvolite.
5: Hvala. Lijep pozdrav svim prisutnim u ovoj dvorani, kao i svima onima koji nas prate putem radio valova. Na 23. sjednici Skupštine usvojen je nacrt zakona o zaštiti od buke koji može poslužiti kao dobar temelj za izradu prijedloga zakona, prilikom čega je donesen zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša da provede javnu raspravu o navedenom tekstu nacrta zakona o zaštiti od buke u roku od 60 dana. To je i urađeno u periodu od 8.5. do 25.5.2026. godine. Na ovaj nacrt, odnosno putem javne rasprave, nije bilo nekih prijedloga osim tehničkih sugestija od strane Ministarstva unutarnjih poslova, što je i uvaženo, uvršteno, i u skladu s tim, evo, imate znači ovakav tekst kao prijedlog zakona o zaštiti od buke. Hvala.
1: Zahvaljujem ministre, otvaram raspravu i točku dnevnog reda. Nema prijavljenih za raspravu, zatvaram raspravu, te prijedlog zakona o zaštiti od buke dajem na glasovanje. Tko je za?
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
1: za. Suzdržanih? Protiv? Zakon smo usvojili sa 15 glasova za. Prelazimo na 11. točku, to je prijedlog zakona o vatrogastvu Hercegovačke županije. Zamolio bih ovlaštenog predlagača da nam obrazloži ovu točku dnevnog reda.
6: Hvala predsjedniče, pozdravljam sve prisutne u dvorani kao i slušatelje radio postaje koji prenose ovu skupštinu. Prilikom razmatranja nacrta zakona detaljno su obrazloženi razlozi za donošenje ovoga zakona, njegova svrha i najvažnija zakonska rješenja. Stoga i danas neću ponovno iznositi, nego ću se osvrnuti na aktivnosti koje su provedene od usvajanja nacrta do izrade prijedloga zakona. Skupština Hercegovačke županije usvojila je nacrt zakona o vatrogastvu, zadužila upravu civilne zaštite Hercegovačke županije da provede javnu raspravu. Javna rasprava provedena je u razdoblju od 8. svibnja do 8. lipnja 2026. godine. Poziv za sudjelovanje pravodobno je objavljen na službenoj internetskoj stranici vlade Hercegovačke županije, te dostavljen svim relevantnim tijelima državne uprave, upravnim organizacijama, jedinicama lokalne samouprave, profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama te drugim zainteresiranim subjektima. Tijekom javne rasprave zaprimljene su primjedbe i prijedlozi Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačke županije te Uprave civilne zaštite Hercegovačke županije. Nakon njihovog razmatrana ocijenjeno je da su osnovane te su ugrađene u tekst prijedloga zakona. Najznačajnije izmjene u odnosu na nacrt odnose se na dopunu članka 41 kojim se izričito omogućava angažiranje zrakoplova Air Traktora za gašenje požara iz zraka kada raspoložive vatrogasne snage i sredstva nisu dostatna za učinkovito obavljanje vatrogasnih intervencija. Također su izvršena usklađivanja članka 84, kojima su preciznije uređene podzakonske ovlasti za donošenje provedbenih propisa, odnosno usklađivanje sa važećim federalnim propisima iz područja zaštite i spašavanja. Nakon provedene javne rasprave izrađen je prijedlog zakona koji je razmatrala i utvrdila vlada Hercegovačke županije te ga uputila skupštini na donošenje. Ovim zakonom Hercegovačka županija po prvi put dobiva cjelovit, suvremen zakonski okvir koji se uređuje organizaciju vatrogastva, položaj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, prava i obveze vatrogasaca, financiranje sustava te jasna podjela nadležnosti svih razina vlasti u području zaštite od požara. Evo, predlažem da Skupština Hercegbosanske županije usvoji prijedlog zakona o vatrogastvu Hercegbosanske županije. Ko ima kakvih pitanja?
1: Zahvaljujem, otvaram raspravu i točci dnevnog reda. Nema prijavljenih za raspravu, zatvaram raspravu te prijedlog zakona o vatrogastvu Hercegbosanske županije dajem na glasovanje. Tko je za?
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
1: za. Suzdržanih? Protiv? Zahvaljujem, prijedlog zakona usvojen sa 14 glasova za. Prelazimo na 12. točku, to je prijedlog odluke o usvajanju programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Hercegbosanskoj županiji za razdoblje 2026. do 2032. godine. Zamolio bih ponovno ovlaštenog predlagača obrazloži ovu točku dnevnog reda.
6: Evo, još jedan put vas sve skupa pozdravljam. U kratkim crtama osvrnut ću se na prijedlog programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Hercegbosanskoj županiji za razdoblje 2026. do 2032. godine, koji ste dobili u radnim materijalima. Pravni temelj za donošenje ovoga programa sadržan je u članku 26 Ustava Hercegbosanske županije, članku 173 stavka 4 Zakona o zaštiti spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, te članku 7 Zakona o zaštiti od požara Hercegbosanske županije. Želim posebno istaknuti da je riječ o dokumentu od iznimne važnosti, jer je ovo prvi program razvoja zaštite i spašavanja koji Hercegbosanska županija donosi od svog osnutka. Njegovi usvajanje ne samo da ispunjavamo zakonsku obvezu, nego po prvi put stvaramo dugoročni strateški okvir za razvoj sustava zaštite i spašavanja u našoj županiji. Program je izrađen na temelju procjene ugroženosti Hercegbosanske županije, a izradila ga je Uprava civilne zaštite Hercegbosanske županije u suradnji s nadležnim županijskim ministarstvima, gradom, općinama, gradskim i općinskim službama civilne zaštite te drugim relevantnim institucijama uključenim u sustav zaštite i spašavanja. Program poseban naglasak stavlja na prevenciju, jačanje operativnih kapaciteta civilne zaštite, modernizaciju operativnih centara i komunikacijskih sustava, razvoj vatrogastva, unapređenje opreme, kontinuirano osposobljavanje pripadnika operativnih snaga te edukaciju stanovništva. Program definira i tri ključna strateška cilja: izgradnju i jačanje jedinstvenog sustava zaštite i spašavanje, razvoj kapaciteta za upravljanje rizicima od katastrofa te dodatno jačanje zaštite od požara i vatrogastva, što je od posebnog značaja za Hercegbosansku županiju. Za provedbu ovoga programa nije potrebno osigurati dodatna sredstva u proračunu Hercegbosanske županije, a njegova će se provedba ostvarivati kroz godišnje i višegodišnje planove te raspoložive proračunske i druge izvore financiranja. Donošenjem ovog programa postavljamo temelj za suvremeniji, učinkovitiji i otporniji sustav zaštite i spašavanja koji će biti spremni odgovoriti na izazove i rizike s kojima se suočava Hercegbosanska županija. Stoga predlažem Skupštini Hercegbosanske županije da usvoji program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Hercegbosanskoj županiji za razdoblje 2026. do 2032. godine. Hvala na pozornosti. Koliko imate pitanja, stoji na raspolaganju.
1: Zahvaljujem gospodinu Sliške. Otvaram raspravu i točku dnevnog reda. Nema prijavljenih za raspravu. Zatvaram raspravu te predlažem sljedeću odluku. Skupština Hercegbosanske županije usvaja program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Hercegbosanskoj županiji za razdoblje 2026-2032. godina. Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Hercegbosanskoj županiji za razdoblje 2026-2032. godine čini sastavni dio ove odluke. Odluka stupa na snagu 8. dana od objavljivanja u Narodnim novinama Hercegbosanske županije. Predloženu odluku dajem na usvajanje. Tko je za?
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 za.
1: Suzdržanih? Protiv? Odluka je usvojena sa 16 glasova za. Prelazim na 13. točku, to je prijedlog županijskog akcijskog plana za zaštitu okoliša Hercegbosanske županije za razdoblje 2025-2035. godina. Zamolio bih ovlaštenog predlagača da nam obrazloži ovu točku. Ministre Hadžijahić, izvolite.
5: Hvala. Na sjednici Skupštine od 20.11.2025. godine usvojen je nacrt ekološkog akcijskog plana i usvojen je zaključak kojim je zaduženo ministarstvo da provede javnu raspravu u roku od 60 dana. Sa nama su ovdje predstavnici nosioci izrade IGA iz Banja Luke, a to su Snježana Savić i Siniša Cukut, koji će nas izvijestiti o tome šta je urađeno, znači, u tom periodu, i na kraju, evo, šta je kako i koliko prihvaćeno otprilike toga i imate konačni dokument u ovoj formi. Siniša, ja bih te zamolio da izvijestiš zastupnice i zastupnike o proceduri.
7: Dobar dan svima, poštovani predsjedavajući, poštovani zastupnici, poštovani ministri, predstavnici vlade. Prije što počnem da vas pozdravim, ja sam Siniša Cuk, dolazim ispred Instituta za građevinarstvo IGE Banja Luka, kuće koja je izradila županijski akcijski plan za zaštitu okoliša. Kao što je ministar rekao, dakle, mi smo uradili nacrt, nacrt je usvojen na 19. skupštini koja je održana 20. studenog. Skupština je zadužila dalje ministarstvo da se provede procedura javnih rasprava i javnih konsultacija. Javne rasprave su održane u tri jedinice lokalnih samouprave. 16.12. je u Livnu održana javna rasprava za Livno i Glamoč. U Tomislavgrad je održana također 16.12. za Tomislavgrad i Kupres i 18.12. je održana javna rasprava u Drvaru za Drvar i Grahovo. Nakon održanih javnih rasprava, ministarstvo je dalo rok nadležnim institucijama da dostave svoja mišljenja na nacrt županijskog akcijskog plana. Dalo im je rok, međutim, pojedine institucije su dostavile svoje mišljenje nakon roka, ministarstvo je uvažilo ta mišljenja i posljednje mišljenje smo dobili od Savjeta za zaštitu okoliša federacije koje je pristiglo krajem 6. mjeseca. Nakon što smo dobili sva pristigla mišljenja, mi smo pristupili dopuni nacrta akcijskog plana. Pored dopune nacrta akcijskog plana, mi smo izradili jedan poseban dokument koji se zove matrica komentara i odgovora, gdje smo u tom dokumentu sve jedno pristiglo mišljenje i primjedbu obradili na način da smo ga prokomentarisali. Ako smo prihvatili, obrazložili smo kako smo ga ugradili u prijedlog plana, a ako smo odbili, obrazložili smo zašto smo ga odbili. Nakon što smo dopunili dokument u skladu sa svim pristiglim mišljenjima i primjedbama, prezentovali smo dokument Savjetu plana. Savjet plana je prihvatio taj dokument, prihvatio i taj naše obrazloženje i način na koji smo to prihvatili. Predložio vlade da usvoji prijedlog plana, vlada je na sjednicu usvojila prijedlog plana i sad je ovaj prijedlog plana ovdje kod vas na usvajanje. Ako imate nekih pitanja, evo tu sam.
1: Zahvaljujem, otvaram raspravu o točci dnevnog reda. Nema prijavljenih za raspravu, zatvaram raspravu, te predlažem sljedeću odluku. Skupština Hercegovačke županije usvaja županijski akcijski plan za zaštitu okoliša Hercegovačke županije za razdoblje 2025-2035. godina. Županijski akcijski plan za zaštitu okoliša Hercegovačke županije za razdoblje 2025-2035. godina čini sastavni dio ove odluke. Odluka stupa na snagu 8. dana od dana objavljivanja u Narodnim novinama Hercegovačke županije. Predloženu odluku daje na glasovanje. Tko je za?
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
1: Suzdržanih? Protiv? Izvolite. Zastupnik Banković. Dobro. Pojedinačno izjašnjavanje. Izvolite.
2: Nikolina Mijoč. Nema. Ivan Ivić. Nema. Stipan Šarac.
8: Za.
2: Robert Bagarić.
8: Da.
2: Ante Baković. Nema.
1: Ante Baković.
8: Da.
1: Nikolina Mijoč.
9: Za.
1: Hoćemo, na što ćemo.
2: Nikolina Mijoč.
9: Za.
2: Ivan Ivić.
8: Za.
2: Stipan Šarac.
8: Za.
2: Za. Robert Bagarić.
8: Za.
2: Ante Baković.
8: Za.
2: Dragan Konta. Nema ga. Tonka Kovčalija. Suzdržana. Nace Slovrenović. Nema ga. Marija Šarac. Nema je. Mladen Šarić.
8: Za.
2: Jozo Ćosić.
1: Za.
2: Josip Perić, nema ga. Marko Ćurković, nema ga. Goran Pročeta.
8: Da.
2: Nikola Matević, nema ga. Hikmet Hođić.
8: Za.
2: Ajet Kovačević.
8: Za.
2: Avdija Đugum. Suzdržan. Nikola Srdić.
8: Za.
2: Dragana Damjanović.
10: Za.
2: Josip Tomić. Nema ga. Marija Bagarić.
11: Za.
2: Vladenka Perković.
11: Suzdržan.
2: Hana Milak Dronjić.
12: Da.
2: Stipo Galić.
8: Da.
2: Nema. 15, 7 za.
1: Suzdržanih?
2: Suzdržanih 1, 2,
1: protiv. 3. Nakon pojedinačnog izjašnjavanja ova odluka je usvojena sa 15 glasova za. Prelazimo na 14. točku, to je prijedlog odluke o dječjem doplatku. Zamolio bih ovlaštenog predlagača da nam razloži u točku dnevnog reda.
9: Poštovani predsjedniče Skupštine, uvaženi zastupnici, zastupnice, dobar vam dan. Evo, pred vama se nalazi prijedlog nove odluke, znači gdje mijenjamo u potpunosti staru odluku iz 2018. godine o dječjem doplatku Herceg-Bosanske županije. Sam temelj za donošenje ovog dokumenta je usklađivanje kako i sa federalnim zakonom o materijalnoj potpori obitelji s djecom, čime ujedno moderniziramo i pravno utemeljujemo sustav socijalne potpore na području naše županije. Korisnici ovog prava ostaju i dalje roditelji, posvojitelji, odnosno skrbnici, uz jasno definirane uvjete državljanstva, odnosno prebivališta od minimalno 3 godine neprekidno na području naše županije. Ovdje se mijenja dio koji se odnosi na pravo za ostvarenje i dalje ostaje do navršene 15. godine, s tim da se zahtjevi odobravaju na razdoblje od 12 mjeseci, nakon čega se provodi godišnja obnova dokumentacije. Ovdje posebno želim naglasiti važnu činjenicu, izrade ovog teksta izravno su ugrađene i smjernice preporuka Ureda za reviziju institucija i cilj nam je bio uspostaviti maksimalnu kontrolu nad trošenjem javnog novca i u potpunosti eliminirati uočene nedostatke koje su i revizijom u preporukama i dostavljene. I sukladno tim revizorskim preporukama uveli smo te tri ključne razine zaštite proračunskih sredstava, takozvano sprječavanje dvostrukog financiranja, odlukom izričito zabranjena isplata doplatka ako dijete smješteno u ustanovu na teret javnih sredstava dulje od 30 dana, a ako već ostvaruje isto pravo izvan prostora naše županije. Metoda slučajnog uzorka, gdje ministarstvu se daje mogućnost nad provedbom, odnosno donošenjem prvostupanjskih rješenja o korištenju prava na dječji doplatak, da možemo vršiti jasniju kontrolu samog donošenja, odnosno uvođenja u pravo, i stroži rokovi i povrat sredstava koji su ovom odlukom uneseni, gdje su korisnici dužni prijavljivati svaku promjenu u roku od 15 dana. I ovom odlukom ne samo da se ispunjava ta naša zakonska obveza usklađivanje s višim razinama vlasti, već uvodimo red i transparentnost, izravnu odgovornost u sustav socijalnih davanja, štiteći ujedno i naš proračun. Evo, toliko ukratko, ako imate pitanja što se tiče nove odluke, ja stojim na raspolaganju.
1: Zahvaljujem, otvaram raspravu točke dnevnog reda. Nema prijavljenih za raspravu, zatvaram raspravu te odluku o dječjem doplatku u predloženom tekstu kakav se dobili materijalima, dajem na glasovanje. Tko je za?
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
1: Suzdržanih?
2: 1.
1: Protiv. Odluka je usvojena sa 16 glasova za. Prelazimo na 15. točku, to je prijedlog odluke izmjenama odluke o pravu na naknadu umjesto plaće ženi majci za vrijeme odsustva s posla radi trudnoće, porođaja ili njege djeteta. Zamolio bih ponovo ovlaštenog predlagača da nam predloži ovu točku dnevnog reda.
9: Dakle, kao što ste vidjeli u materijalima, nalazi se prijedlog pred vama odluke o izmjenama odluke o pravu na naknadu umjesto plaće ženi majci. Na početku ću odmah naglasiti, ove izmjene nisu u smislu toga da smo željeli postrožiti neke kriterije, neka su također poštovane preporuke Ureda za reviziju i dosadašnja praksa prema kojoj se obračunavala naknada na temelju samo jednog mjeseca prije porodiljnog dopusta, godinama je u revizorskim izvješćima opravdavano kao i označavana kao problematična zbog toga što se moglo manipulirati prijavama, odnosno odjavama prije samog korištenja početka ovoga dijela. Ovdje ću samo napomenuti niti Dragana je, ja mislim, uložila amandman na vladi da je to usvojen, tako da i taj amandman sastavni dio ove odluke. Dakle, ono što se mijenja u ovoj odluci je prosjek posljednjih 6 mjeseci rada, s time da se omogućava majkama koje nemaju tu mogućnost, sada je konačno i propisano kako ne bi bilo mogućnosti, jel može ostvariti pravo ili ne može ostvariti pravo, ako nema 6 mjeseci, onda može koristiti naknadu za majke koje su u neradnom odnosu. Toliko što se tiče ovih izmjena ta 3 članka.
1: Zahvaljujem. Otvaram raspravu točka dnevnog reda. Nema prijavljenih za raspravu, zatvaram raspravu, te odluku o izmjenama odluke o pravu na naknadu umjesto plaće žene majke za vrijeme odsustva s posla, rad, trudnoće, porođaja ili njege djeteta, u predloženom tekstu kakav se dobrim materijalima daje na glasovanje. Tko je za?
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
1: Suzdržanih. Odluku smo usvojili sa 17 glasova za, prelazimo na 16. točku, to je izvješće o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegovačke županije za 2025. godinu. Zamolio bih ovlaštenog predlagača da nam obrazloži točku dnevnog reda.
10: Hvala lijepo, predsjedniče. Na samom početku prvo pozdravljam sve vas prisutne ovdje u dvorani Skupštine Hercegovačke županije, a isto tako i sve slušatelje koji nas prate preko radio postaja koji izravno prenose ovaj ili preuzimaju ovaj prijenos. Znači, pred nama je izvješće o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegovačke županije za 2025. godinu. Evo, ja ću probati biti što kraći i pokušati samo istaknuti one neke bitne stvari koje smatram bitnima za napomenuti i ovdje svima vama istaknuti, a kasnije ako ovdje nekih sugestija i pitanja, ja sam tu na raspolaganju za odgovoriti, u slučaju da ne bude mogućnosti da to odgovorim u ovom trenutku, uvijek postoji i forma pisanog odgovora. Tu bih napomenuo na početku da ovo izvješće o radu usvojeno od strane Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije, isto tako usvojeno od strane vlade Hercegbosanske županije. Sada je ovdje pred vama, kako bi ga vi razmatrali, ja se nadam, budući da su i Upravno vijeće i vlada ga usvojili, da ćete ga usvojiti i vi, ali to je na vama. Znači, forma izvješća Zavoda zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije svake godine isti, znači nema se tu šta mijenjati osim podataka, odnosno financijskih izvještaja, određenih statističkih podataka, tako da ne bi ja tu puno se izlagao nekom nabrajanju, što će vas sve zbuniti kako vas, tako i naše slušatelje. Znači, Zavod za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije samostalno djeluje od 1.1.2002. godine. Sjedište zavoda je u Livnu. Zavod svoju djelatnost obavlja putem sljedećih organizacijskih jedinica: Ured ravnatelja, Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove, Odjel za ekonomsko-financijske poslove, Odjel za zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu. U sklopu toga odjela su formirani područni uredi kao poseban ustrojbeni oblik i sastavni dio zavoda, Odjel za internu reviziju, Odjel za informatičke tehnologije. U tekstualnom dijelu detaljnije su obrazloženi svi opisi poslova koji pojedine organizacijske jedinice obavljaju u sklopu svoga djelovanja. Rad zavoda se temelji na Zakonu o zdravstvenom osiguranju Hercegbosanske županije, Zakon o zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti Hercegbosanske županije, Zakon o zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine, statutu zavoda, normativnim aktima zavoda, kao i drugim zakonskim i podzakonskim propisima iz oblasti zdravstva i drugih propisa. Zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja naše osiguranici ostvaruju u svim zdravstvenim ustanovama s kojima zavoda svaku godinu zaključuje ugovore o pružanju zdravstvenih usluga. Obveznim zdravstvenim osiguranjem osigurava se našim osiguranicima zdravstvena zaštita u zdravstvenim ustanovama, naknada plaća za vrijeme bolovanja preko 42 dana, naknada putnih troškova u svezi sa korištenjem zdravstvene zaštite. Članovima obitelji osiguranika zdravstvena zaštita u zdravstvenim ustanovama, naknada putnih troškova. Osiguranici zavoda imaju pravo na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetsku pomoć i stomatološko-protetske nadomjestke, kao i na lijekove koji se nalaze na listi lijekova koji donosi vlada Hercegbosanske županije. Kao temelj izračuna i prikazivanja, zavod je koristio podatke prema važećim podacima statističkog zavoda i službenim podacima matične evidencije zavoda. Sada bi se samo malo osvrnuo na financijski rezultat zavoda za prošlu 2025. godinu. Znači, ukupni prihodi su iznosili 51.819.541 konvertibilna marka, ukupni rashodi 47.736.473 konvertibilne marke, izdaci na nabavku 233.271 konvertibilna marka, što bi na kraju, zbrajući oduzimanje sve, ispalo da je višak prihoda na rashodima iznosu 3.849.796 konvertibilnih maraka. Iskazani višak prihoda na rashodima ostvaren 2025. godini je raspoređen sukladno odluci upravnog vijeća. Ovdje bih samo napomenuo da na prvu to izgleda dosta dobro, međutim tu bih spomenuo da ovaj višak prihoda na rashodima je tolika razlika najviše zbog toga što je prenešen, odnosno nije ostvaren trošak u iznosu od 2 milijuna 900 tisuća konvertibilnih maraka koji je bio predviđen za projekat informatizacije našeg zdravstvenog sustava koji nije realiziran u prošloj godini i samim time iz ovoga iznosa koji je višak prihod na rashodima treba izbiti tu taj iznos gdje bi to sve drukčije na kraju izgledalo. Evo, taj iznos je prenesen u ovu godinu, ako u ovoj godini bude ikakvih zbivanja po tome pitanju, ti noć će se utrošiti u ovoj godini. Što se tiče prihodovne strane, tu ću samo napomenuti da se prihodi doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, koji su najveći dio prihoda koji zavod ostvaruje, izvršeni u iznosu od 543 tisuće više nego su planirani. Tu ću isto napomenuti da je u prošloj godini bio rebalans gdje smo mi u rebalansu povećavali te prihode, budući da u prošloj godini su se dogodile dvije bitne stavke koje su utjecale na prihode. Znači, za početak prošle godine bila je usvojena odluka vlade Federacije Bosne i Hercegovine, odluka gdje se povećavala minimalna plaća na 1000 konvertibilnih maraka, čime samim time se povećavaju i prihodi zavoda. Međutim, sredinom godine je donesena nova odluka gdje su se doprinosi za zdravstveno osiguranje smanjili za 2 boda, što je samim time utjecalo negativno na naše prihode i u konačnici je taj rezultat ovakav kakav je. U ovoj godini ćemo vidjeti prave rezultate svih tih akcija što se tiče vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Tu ću samo napomenuti da je na pola godine zavod ostvario nešto manje prihode od planiranih. Hoće li biti kakvih drugih odluka od strane vlade federacije vezano za određene stvari koje su vezane za zdravstveni sustav, to stvarno ne bih u ovome trenutku znao. Prema trenutno važećim propisima, znači zavod je na pola godine nešto, tako kažem, u minusu od onoga što je planirano. Što se tiče prihoda po konvencijama o socijalnom osiguranju, ostvaren iznos od nešto većim iznosu od planiranog, budući da svaki put to napominjem, te prihode je vrlo teško prognozirati jer oni idu, naplata ide preko Federalnog fonda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja gdje se naplaćivaju ti prihodi od naših država s kojima imamo potpisane i na konvencije. Ostalo, znači, ne porezni prihod, prihod od županije, znači ostvaren je u 100% iznosu, ono što vlada Herceg-bosanske županije planirala kao podrška zdravstvenom sustavu na području naše županije ostvarena u 100% iznosu. Ostali troškovi, znači neto troškovi stručne službe ostvarene su nešto manje iznosu nego što su planirane, najviše iz toga razloga budući da ga se planiraju iznosi za plaće zaposlenika Zavoda za zdravstveno osiguranje, planiraju se prema broju mjesta koje su sistematizacijom propisano, budući da ta sva mjesta nisu popunjena, iz toga razloga je najviše to dio što ova stavka nije potrošena u onom planiranom iznosu. Tu isto jedan dio, kao što nam je negativno se odrazio na prihode, smanjenje stope doprinosa za zdravstvo, znači tu je smo uštedili određene iznose, budući da i mi sami plaćamo manje iznose za tu namjenu nego što je do sada bilo. Što se tiče ostalih troškova, usluge neposredne zdravstvene zaštite, znači troškova lijekova na recept, 100% iznosu, i dalje se ti iznosi povećavaju iz godine u godinu. Uveli smo određene kontrole, angažirali vanjskoga suradnika koji radi kontrole, izvještava i zavod. Zavod te zapisnike prosljeđiva zdravstvenim ustanovama i na njima je da dalje postupaju ako se uoče određene nepravilnosti. Primarna zdravstvena zaštita, znači to je naši domovi zdravlja, gdje je iznos koji je planiran ostvaren u 100%-nom iznosu. Sekundarna zdravstvena zaštita također 100%-nom, to se odnosi na našu županijsku bolnicu u Livnu. Subvencija domova zdravlja ostvaren nešto manjem iznosu od planiranog, budući da nije ostvaren dolazak svih planiranih vanjskih suradnika u naše zdravstvene ustanove. Usluge tercijalne zdravstvene zaštite, znači liječenje izvan županije, ostvareno u iznosu od 435 tisuća konvertilnih maraka, manje od planiranog. To se najviše odnosi na onaj dio vezan za magnete refundiranja, budući da prošloj godini nismo uspjeli potpisati ugovore, pa je ta stavka iz toga razloga manja, ali ona je se onda odrazila na drugu stavku gdje tekuće potpore pojedincima puta refundacija puno veća, jer smo magnete, PCT i slično, što je se moralo zbog dužine čekanja omogućiti da se radi u privatnim zdravstvenim ustanovama refundiralo, a nije išlo preko stavke liječenja izvan županije. U ovoj godini smo tijekom možda 3. ili 4. mjeseca, ne znam točno, uglavnom uspjeli potpisati ugovore za ovu godinu vezano za odrađivanje usluge snimanje magneta, snimanje PCT-a i MNG-a, tako da u ovoj godini bi ta stavka liječenja izvan županije trebala biti malo realnija od prošle godine. Tercijalni nivo bolnica ostvaren u 100%-nom iznosu od planiranog, znači to je onaj dio usluga iz tercijalnog nivoa koji je odrađiva naša županijska bolnica, ugovoren je ta iznos i on je ostvaren u 100%-nom iznosu liječenja u inozemstvu, ostvaren u iznosu 251 tisuća konvertilnih maraka, manje nego je planirano. Mi uvijek moramo imati određeni iznos sredstava da bi mogli svoje obveze izmirivati. Teško uvijek procijeniti koliko će to biti, bolje da je tako, da je manje utrošeno nego da je više. Uvijek je lakše obrazlagati kad su troškovi manji od planiranih nego kad su veći, tako da nam ta sredstva ostaju za ovu godinu. Ostale stavke su ili ostvarene u 100%-nom iznosu ili su nominalni iznosi zanemarivi, pa ih ja ne bih posebno naglašavao. Tu ću samo još jedno spomenuti ova 2 miliona 900 tisuća konvertibilnih maraka, znači koja nisu ostvarena, ostvario 0% indeks ostvarenja, nije potrošena jedna konvertibilna marka. Prošloj godini, cijele godine trajao taj postupak javne nabavke informatizacije. Bilo se prijavile 3 grupacije, nakon što je povjerenstvo pregledalo sve 3, došli su do zaključka i predložili meni kao ravnatelju zavoda da ni jedna od te 3 ne ispunjava 100% one zahtjeve koje su bili propisani javnom nabavkom. Predložili su meni da ja idem u postupak poništenja toga natječaja. Ja sam uvažio mišljenje povjerenstva, donošena odluka o poništenju. 2 grupacije su se žale na tu odluku, bilo je na uredu za žalbe. Ured za žalbe je potvrdio odluku zavoda i o poništenju natječaja, nažalost taj natječaj je poništen, tako da u ovoj godini procedura ide dalje. Trenutno smo u nekim pregovorima sa Federalnim ministarstvom zdravstva, gdje Svjetska banka određena sredstva ulaže u taj dio, pa ako bi se to ostvarilo, ovih dana bi trebali imati konkretne informacije, onda bi tu uštedili dobar dio novaca i procedure koje Svjetska banka ima za stvari koje oni financiraju je sasvim drugačija nego što bi to morali mi raditi ako ćemo raditi na stari način, tako da bi samim time se ubrzao taj cjelokupni postupak. Ali trenutno je stanje da čekamo konkretne informacije od federalnog ministarstva, ali koliko ima informacija da bi to trebalo biti ovih dana do kraja definirano kako stvari stoje po tom pitanju. Evo, nastavio sam biti što kraći, ali smatrao sam da određene stvari treba napomenuti. Vi ste dobili ova izvješća na vrijeme, ako ste ih čitali i ako vas nešto zanima što ja nisam napomenuo, možete pitati, ja sam tu da odgovorite. Hvala na pozornost.
1: Zahvaljujem, direktor, otvorena rasprava, točno nema vrijeda. Nema prijavljenih za raspravu, zatvorena rasprava, za danje sljedeću odluku na usvajanje. Skupština Hercegovačke županije usvaja izvješće o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegovačke županije za 2025. godinu. Izvješće o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje Krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu, broj 01-28-2-1-47-4-28 od 28.4.2026. godine čini sastavni dio ove odluke. Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Narodnim novinama Krapinsko-zagorske županije. Tko je za?
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
1: 17. točku, to su zastupnička pitanja, izvolite. Zastupnica Perković.

0: Pozdravljam sve nazočne, kao i slušatelje radio postaja koji prenose ovu sjednicu. Evo, moje pitanje je upućeno resornom ministarstvu zdravstva, premijeru i vladi. Koliko vidim, ministrica nije nazočna, što mi je izuzetno žao.
1: U bolnici, ali, ja se izvinjavam, ako niste obavještene, evo ja ću vam reći, u bolnici se...
0: Pa kako ću biti obavještena? Na koji način? Ali sam mislila da će neko iz ministarstva ipak biti prisutan. Radi se o postupanju u svezi s odobravanjem slanja plana specijalizacija od strane Ministarstva zdravstva HBŽ-a prema federalnom ministarstvu. Ovim putem upućujem zastupničko pitanje vladi HBŽ-a i nadležnom Ministarstvu zdravstva, rada, socijalne skrbi i prognanih kao inicijativu za ispitivanje zakonitosti i jednakosti postupanja prilikom odlučivanja o uvrštavanju specijalizacija u plan specijalizacija. Zanima me na temelju kojih kriterija i procedura se donosi odluka o odobravanju plana specijalizacija u ustanovi kojoj je osnivač HBŽ. Jesu li u slučaju uvrštavanja specijalizacije iz endokrinologije u plan specijalizacija te se raspisivanjem iste ispunjeni jednaki kriteriji i provedena jednaka procedura prilikom odlučivanja o specijalizaciji iz plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije? Ako je stručno vijeće bolnice podržalo prijedlog potrebe za odobravanjem uvrštavanja specijalizacije iz plastične kirurgije, zbog kojih je točno razloga strane županijskog ministarstva i Zavoda za zdravstveno osiguranje donesena diskriminacijska odluka u odnosu na endokrinologiju, te se odbilo uvrštavanje plastične rekonstruktivne kirurgije u ovaj plan? Tražim da se dostavi cjelokupna dokumentacija na temelju koje je donesena predmetna odluka. Je li u postupku odlučivanja postojala mogućnost sukoba interesa, političkog utjecaja ili drugog nedopuštenog utjecaja na donošenje odluke? Imajući u vidu obvezu jednakog postupanja, zabranu diskriminacije i potrebu transparentnog odlučivanja, molim da mi se dostavi dokumentirani odgovor. Sada ću malo to pojasniti, jeli, da bi slušatelji to bolje razumjeli. Već sam pokušala stupiti u kontakt sa direktorom zavoda koji se nije javljao na telefon. Najavljivala se kod ministrice, rečeno mi je da me ne može primiti, da će me primiti kada bude imala vremena. Sada pojasnim, zavod je dao negativno mišljenje, zanima me na osnovu čega, ali to je samo mišljenje, to nije odluka. Ministarstvo zdravstva nije dužno da ispoštuje mišljenje. I pored negativnog mišljenja zavoda, a mislim da će mi neko pokušati objasniti zašto je to mišljenje bilo negativno, ministrica je mogla dati to u proceduru i uputiti to prema federalnom ministarstvu. Dakle, ništa je nije spriječavalo. Zatraženo je dodatno objašnjenje od županijske bolnice Livno, gdje je bolnica poslala jedan tekst u kome je objašnjeno zašto u ovoj županiji postoji potreba za takvom specijalizacijom. I pored tog dodatnog dopisa, rečeno mi je od strane pravne službe da plastična rekonstruktivna kirurgija nije uvrštena u plan specijalizacija za iduću godinu. Nisam uspjela dobiti odgovor drugim putem, neslužbeno mi je rečeno kad si zaratila s njima. Dakle, radi se o nekoj vrsti, dakle, to se sve događa u vrijeme i nakon ovoga čega smo svi svjedoci, davanja otkaza od strane 32 liječnika, gdje je ego našeg premijera i vlade itekako bilo poljuljano. premijeru, to niti je etično, niti je kršćanski. Podatke ću dobiti na ovaj ili onaj način, ili preko tužiteljstva, ili ovako, jer imam pravo kao zastupnica. Reći ti si zaratila, steći dojam da se neko osvećuje djetetu preko mene, jer ratujem ove 4 godine sa ovom vladom, to je za mene strašno. I vi imate djecu. Ali sjetila sam se kad neko reče postoji u politici, googlajte, dragi političari, postoji jedan sindrom koji se zove Hubrisov sindrom. Oni koji ne znaju, neka googlaju. Kad neko dobije moć, pa psihologija i politika kažu šta je Hubrisov sindrom. Kad osoba dobije moć, ne uvažava ničije mišljenje, samodopadanje, misli da niko drugi ne zna ništa, misli da je moćan i da može raditi šta hoće. Zanimljivo, taj Hubrisov sindrom se gubi kada osoba izgubi vlast. Možda je poluprivatno jedno pitanje, evo upućeno i direktoru zavoda, ko su njegovi pomoćnici? Pokušala sam doznat koga savjetuje i postoji li neka komisija koja će reći ova nama specijalizacija treba, ova ne treba. Rekli su mi da ne postoji takva komisija. Pitam gospodina Vukadina, kad su plaće po njihovim riječima u bolnici bile dobre, pa je to bio politički igrokaz, kad su plaće tako dobre, zašto je on svoju svastiku koja je obnašala funkciju medicinske sestre u našoj bolnici premjestio u zavod na mjesto pomoćnika ravnatelja zavoda? Navodno imamo još u Ministarstvu zdravstva jedno slobodno mjesto koje nije popunjeno nakon odlaska doktora Davora Vrdoljaka u mirovinu, navodno i to mjesto se čuva za jednog člana obitelji premijera Vukadine. Evo, ja bih volila da direktor zavoda, ako može, kaže nešto usmeno, ali evo, nije jedini, ako se može reći krivac, zavod je dao mišljenje kao što je dalo stručno vijeće svoje mišljenje. Za one koji ne znaju, stručno vijeće bolnice sastoji se od šefova svih odjela u našoj bolnici koje je jednoglasno dalo podršku da takva specijalizacija našoj ustanovi treba. Vi možete raditi i analizu u zavodu koji sve pacijenti i koje sve operacije se rade koje su u domenu plastične kirurgije koji bi se mogli napraviti u našoj bolnici. Evo, i juče vam je otišla jedna šaka put Mostara, da se ne vraćam unazad i da ne nabrajam. Šta znači za jednu ženu koja odboli od karcinoma, jednu mladu ženu, pa i stariju, kojoj se istovremeno može napraviti i rekonstrukcija te dojke, pa da ta žena nema ni psihološke probleme kad izađe. Nema svak mogućnost i ni da ode u neku drugu ustanovu, iako bi zavod snosio troškove takve operacije. Postoji pacijenti koji mole, nemojte me voditi nigdje van Livna, jer ja nemam nikoga ko mi može doći. Imate slučaj iz Drvara kad kaže nemojte me slati za Mostar. Kako će meni neko iz Drvara doći u posjetu u Mostarsku bolnicu?

0: situaciju, nećemo imenovati, nećemo govoriti o imenima i prezimenima. Ja sam se osobno borila i na stručnom vijeću i razgovarala s vama, doktorica je dobila i otišla je na specijalizaciju. Ovo sad što se događalo, obavijeno je za neke velom tajne, za mene nije. Evo, ja bi molila direktora, ako može, da i ako ja imam mogućnost da se nakon njega javim za riječ. Hvala.
1: Zahvaljujem, javljala se još netko. Nema prijavljenih više. Nema više zastupničkih pitanja. Ovim zaključujem današnju sjednicu Skupštine Hercegovačke županije. Zahvaljujem se. Predsjednik vlade, javite se, molim vas, kad gledam u vas, ne, izvolite sad.
2: Ja sam predsjedniče Skupštine pričekao da vidim će li se javiti direktor zavoda. Pošto se direktor zavoda nije javio, gospođa, odnosno zastupnica Perković je tražila pisani odgovor. Ja ću ovdje, ne koristeći riječi, ne spuštajući se na razinu na koju je gospođa Perković išla, pokušati odgovoriti na način da o specijalizacijama ne znam ništa, o pravilima dodjela specijalizacije ne znam ništa, o tome tko traži specijalizaciju, na koji način, što je potrebno i što nije potrebno, ne znam ništa i nije moja dužnost to ni znati. Za određene specijalizacije i potrebe za određenim specijalizacijama postoje razine u sastavu vlade Herceg-Bosanske županije koje to odlučuju, odnosno koje to prate, odobravaju ili ne odobravaju. Tako da ja ovdje ne znam o čemu se radi, ne znam tko je u pitanju i ne znam o čemu gospođa Perković priča. Ali ono što znam je da nikakav ego mene ko premijera nije utjecao na bilo čiji stav, na bilo čije pisanje, na bilo kakve odgovore. A još manje je moj ego ko premijera vlade Herceg-Bosanske županije presuđivo o nekim specijalizacijama. Ni prije, ni u budući. A što se tiče mog ega i dogovora sa liječnicima, tu nije stvar ega, nego je stvar procedura koje su provedene i dogovora, odnosno kolektivnih ugovora koji su potpisani. To što netko misli da može potpisane kolektivne ugovore kršiti, govori o njegovom egu, a ne o mom. A kad govorite o hubrisovom sindromu, ja ću vam samo reći jednu stvar, pogledajte se u ogledalo. Hvala lijepa.
1: Zahvaljujem, gospodin Radoš, direktor Zavoda za zdravstveno osiguranje.
3: Hvala predsjedniče, samo da kažem da nisam se na početku javio prije premijera, budući da sam, ono, kad ste pitali, imali još itko, mislio da mislite na zastupnike, imali kao zastupnički pitanja, ali evo, ukazala se mogućnost, budući da sam, evo, prozvan i ja ovdje, i Zavod za zdravstveno osiguranje više puta od zastupnice Perković, pa mi je dužnost da se, evo, budući da me iznenavilo ovo pitanje, ja ću ono što kaže se iz prve znam, budući da sam se spremao za izvješće o radu, zato zastupnica Perković se nije javljala vjerojatno tada jer to nije dio izvješća o radu. Što se tiče specijalizacija koje je zastupnica Perković ovdje komentirala, da su to neke osvete nekom ili nečeme, da ću to odbiti, barem što se tiče strane zavoda, mene kao ravnatelj i stručnih služba. Ja ću samo tu kazati što se tiče plana sistematizacija, to je uređeno Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, mislim da je članak 154 koji kaže, evo, još jednom napomenuti da sam iznenađen ovim pitanjem, pa nisam se to dovoljno pripremio, pa ću ostaviti jedan dio rezerviranost prostora da nešto kažem, možda kako nije, ali nastojat ću govoriti ono što znam da je skoro pa 100%, iako kažu nikad ne volja biti siguran 100%. Znači, članak 154, ja mislim da je u pitanju Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji kaže da godišnji plan specijalizacija i subspecijalizacija donosi federalno

0: Ministarstvo zdravstva na prijedlog županijskih ministarstava zavoda. U zakonu tome isto kaže da su se, što se tiče plana specijalizacija i subspecijalizacija, dužni usuglasiti nadležno županijsko ministarstvo, zavoda za zdravstveno osiguranje te županije i zavod za javno zdravstvo. Mi smo u ovoj godini dobili dva puta od našeg ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi prognanih zahtjev da se očitujemo na tražene specijalizacije koje su naše zdravstvene ustanove tražile. To nije neka praksa da se u istoj godini dva puta traži. U prvome putu, odnosno prvome zahtjevu, nigdje se nije spominjala plastična kirurgija. To je bio travanj. U svibnju je došao zahtjev za dodatno očitovanje zavoda i zavoda za javno zdravstvo, jer vidim da u aktu je naveden i zavod za javno zdravstvo. Ja nemam uvida u očitovanje zavoda za javno zdravstvo, ali mislim da bi trebalo biti u istom pravcu i naše očitovanje njihovo, jer bi trebalo mi svi voditi brige o stvarnim potrebama, a ne o nečijim željama, iako ja ne omalovažavam i nekada nema potrebe za određenje specijalizacije, ali mislim da bi se mi, pa posebno doktori koji uvijek govore, evo i zastupnica Perković dok je bila to kratko vrijeme ravnateljica županijske bolnice, uvijek zalagala da se odobravaju one specijalizacije koje su potrebne, a ne ispunjavanje određenih želja. Znači, tu ću još napomenuti ono što sam rekao, da je zavod dao negativno mišljenje. Zavod nije dao negativno mišljenje. Zavod je samo konstatirao da odluka o normativima i standardima kaže da specijalizacija za plastičnu kirurgiju ide na 250 tisuća osiguranika, na području naše županije ima od manje od 42 tisuće prema podacima na kraju prošle godine. Isto tako u tom očitovanju je navedeno, ukoliko se ta specijalizacija odobri, da zavod neće biti u mogućnosti ugovarati cijeli tim za tu plastičnu kirurgiju. Znači, nigdje u očitovanju zavoda nije negativno mišljenje. Tako što se tiče endokrinologije i dijabetologije, zavod isto i tako kaže odluka o standardima normativima da ide na 250 tisuća osiguranika. Zavod je napisao u slučaju isto da se odobri da ta osoba koja dobije tu specijalizaciju mora raditi i opću internu medicinu. Znači, to je sasvim neka druga priča. Tu ću još napomenuti da endokrinologija i dijabetologija, znači svi znamo, pošto je naša udruga Krug koja se bavi borišću dijabetesa, znamo svi da iz godine u godinu sve više oboljelih od dijabetesa, znači ta specijalizacija se vjerojatno bavi određenim, koliko znam, bolestima, bolesti štitnjače, poremećaj metabolizma, hipovize i još određenih nekih drugih, pa kada bi vjerojatno usporedili broj usluga koje županijska bolnica radi za sve ove navedene dijagnoze i za plastičnu kirurgiju, mislim da taj broj ne bi bio ni približno usporediv. Mislim da se vam radio, kao što ste rekli, imamo podatke mi u zavodu, a imate vi u županijskoj bolnici, tako da se tu još jedno napomenuti ne radi nijakako u osveti. Znači, očitovanje zavoda je bilo u travnju i svibnju, a vi ste spominjali sad ovdje otkaze doktora, oni su bili mnogo kasnije od ta dva mjeseca, tako da to apsolutno nikakve veze nema. Vi tvrdite da je to opet nečija osveta nekome, znači vama. Sad ću ja tu napomenuti da je došla do mene informacija, kao što vi kažete da čujete svašta, čuo sam ja svašta, da ste nezadovoljni mišljenje zavoda, da ja ne dam, znači u pitanju je vaša kćir, koliko se ja upoznat, ako sam krivo upoznat, onda me ispravite. Kada dođe nama zahtjev od Narodnog ministarstva, nigdje ne pišu imena i prezimena doktora koji, samo vi možete rukom posmijavati, sam mogu ja se tako posmijavati, znači najlakše je optuživati nekoga bez argumenata i onda kad dobijete argumentirane odgovore, onda se pomalo smijeti i mahati rukama. Imate pravo i na to, ali ja ću i dalje govoriti, ako sam nešto krivo rekao, vi ima slobodno pobijte, ali mislim da mi nemate s čim pobiti, samo vi izvolite, vi imate priliku. Tako da mi samo pišemo svoja mišljenja na temelju standarda i normativa. Nikakvi, znači, imena i prezimena, a vi ako trebao ste reći da je tu riječ o vašoj kćeri i da je ovo treća specijalizacija, znači, koliko, pa, upućen za to.
1: Oko kome se radi?
0: Dobio sam naknadno informacije, pa evo, Znači, dobivate i vi, hoću završiti kad završim. Znači, predsjednik je tu, može me on prekinuti, ne možete vi. Znači, treća specijalizacija, znači, nije tu Nogocveta nikakva, znači, dobila je, koliko ja znam, specijalizaciju radiologije, pa se nije svilo, pa je tražila kirurgiju, sad traži plastičnu kirurgiju. Šta ćemo sada, ako bude tražila u dogledno vrijeme, šta, neurokirurgiju, šta, ćemo i to morati mi odobriti. A kao što ste rekli sami, nije na kraju odluka zavoda, mi dajemo svoje mišljenje, tako da mislim da ste se okrenuli prema napadati krivu takav instituciju. Evo, toliko od mene.
1: Ne može 30 rasprava, nego pitanje je postavljeno. Javljala se još netko zaštička pitanja. Odgovor su dobiveni, ne možete, nije ovo diskusija, pa može biti neistina da ostra, imate sud. Zahvaljujem, zaključujem raspravu.

0: Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno, dobrodošli! Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi, Dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš vilu.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav, vidimo se. Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima. Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi ruka festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

0: Na Velike Gospe, Hrvatski šahovski klub Kupres iz Kupresa organizira odigravanje tradicionalnog 15. po redu gospojinskog šahovskog turnira 2026. za seniore i juniore. Turnir je zatvorenog tipa, sudjelovati mogu isključivo kuprešaci, članovi Hrvatskog šahovskog kluba Kupres iz Kupresa i kuprešaci koji žive izvan Kupresa. Dana 8. kolovoza 2026. godine subota s početkom u 16 sati u prostorijama Hrvatskog doma Fra Filip Kunić u Zloselima održat će se šahovski turnir. Tempo igre je 10 minuta po igraču, a način igre je u 7 kola po švicarskom sustavu natjecanja. Prijavu na turnir izvršiti u prostorijama Hrvatskog šahovskog kluba Kupres u restoranu Kupres ili pred početak turnira. Upisnina za natjecanje uz izvršenu prijavu do 8. kolovoza iznosi 10 maraka. Upisnine su oslobođeni juniori i studenti. Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
2: Akcija u mesnici Bistrica od 6. do 10. kolovoza. Roštiljska kobasica PPK 6,45. Debrecinka kobasica PPK 6,95. Svinsko mljeveno meso 8,45. Suha pečenica 26,45. Domaći pečeni odojak 30. Domaća pečena janjetina 50. Primamo narudžbe za domaće pečenje za nadolazeći blagdan Velike Gospe. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
3: Može.
4: 1, 2, 3, 4...
5: Četiri. Jedan, dva, tri.
6: Zamislite svijet bez muzike.
7: Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
8: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
9: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su...
10: sati.
11: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
10: Iz novosti izdvajamo.
12: Teško stanje na požarištu u Konjicu, nema opasnosti za stambene objekte.
10: Gužve na graničnim prijelazima.
12: Transparency International u BiH zabilježio više od 1200 mogućih zloupotreba javnih resursa prije izbora u listopadu.
10: Još uvijek se razgovara o 22 otpuštena radnika komunalnog u Mostaru, danas rok za pojedinačno izjašnjavanje.
12: Počinje nogometna Premier liga Bosne i Hercegovine.
10: Pobjede Hajduka i Rijeke u konferencijskoj ligi.
12: Vrijeme sunčano i vruće, mogući lokalni pljuskovi.
10: Požar na području Konjica i dalje nije pod nadzorom, a vatrogasci i službe civilne zaštite nastavljaju gašenje na teško pristupačnom terenu. Od 7 sati požar jutro su gasili dva helikoptera, jedan oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a drugi civilne zaštite Zeničko-Dobojske županije. Očekuje se tijekom dana nastavak aktivnosti na požarištu. Prioritet je zaštita kuća i stanovništva. Spomenut ćemo da promet magistralnom cestom trenutno se odvija bez zastoja. A o trenutnom stanju na terenu za naš radio glasnogovornik civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije Pero Pavlović.
13: Ja sam jutro skontaktirao kolege iz Konjica koji su kazali da je noć bila dosta burna kad je u pitanju požarište na širem području grada Konjica. Ono što je dobro u cijeloj ovoj priči to je da su uspjeli, dakle, obraniti i sve kuće koje se nalaze na tom prostoru, da se promet i željeznicom i magistralnom cestom M17 odvija, a požar se proširio u vrlo, vrlo nepristupačan prostor. Tamo gdje se sad događa požar, nemoguće je gasiti iz zemlje. Jutros je zapravo ljudima u pomoć pristigao i helikopter oružanih snaga, kao i helikopter iz Zeničko-Dobojskog kantona, koji je također došao pomoći, no nakon nekoliko preleta, zbog velikog dima i vrlo nezgodne konfiguracije terena, morali su zaustaviti gašenje iz zraka, jer je to zbog sigurnosti, dakle, posada bilo jedino logično. Također je i naš traktor došao na ovaj prostor, napravio jedan prelet, napravio izviđanje, iz istih razloga također se u ovom trenutku povukao u bazu. Ono što su kazali ljudi na terenu, to je da čekaju razvoj situacije dalje, smatrajući kako će se tijekom dana vidljivost povećati i da će moguće vjetar učiniti svoje, pa će se, ako bude moguće, ponovno uključiti zračne snage, ne bi li nekako stavili ovaj požar pod kontrolu.
12: Pojačan promet zabilježen je na prilazima većim gradovima, autocestama te magistralnim cestama prema turističkim odredištima i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji i dulja čekanja. Najveće gužve na izlazu iz Bosne i Hercegovine zabilježene su na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Oraše, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja trenutačno ne prelaze 30 minuta.
10: Skoro cjelodnevne gužve su na graničnom prijelazu Bijača, gdje je bila i naša ekipa. Adnan Macić, voditelj tima na graničnom prijelazu Bijača.
14: Na graničnom prijelazu tog cijelog dana konstantno je gužva, policijski službenici daju maksimum od sebe, nedostatak je veliki policijskih službenika, inače u graničnoj policiji i na samom graničnom prijelazu Bijača, ali momci daju i djevojke sve od sebe da ljudi, brži protok ljudi da ide preko graničnog prijelaza. Što se tiče manje gužve, jedino je ujutru u ranim satima, to je nekih 6-7 ujutru, već kasnije nastaje velike gužve od autobusa i kao i mali vozila, putnički motorni vozila. Veliko je to preopterećenje za pripadnike granične policije Bosne i Hercegovine. Kao što sam rekao, nedostatak je policijskih službenika. Ljudi ne prave pauzu i djevojke nikako u toku 12 sati, samo nekih možda 15 minuta za obrok i to je to. Veliki je napor.
11: Novosti.
10: Predstavnici grada Mostara, uprave javnog poduzeća Komunalno Mostar i sindikata održali su jučer zajednički sastanak s 22 otpuštena radnika tog poduzeća kako bi se pronašlo pravno rješenje za njihov povratak na posao. Dogovoreno je da pravni zastupnici obiju strana već danas usuglase izjavu kojom će se nedvosmisleno razjasniti status radnih obveza djelatnika. Nakon sastanka gradonačelnik grada Mostara Mario Kordić i predsjednik sindikata komunalnih radnika HNŽ-a Fikret Dedović.
15: Već od početka komuniciram jako važno da se ljudi vrate na posao, barem ljudi koji iskreno žele raditi u komunalnom poduzeću koje je jedinstveno u gradu Mostaru i da probamo sačuvati onaj model zajedničkog komunalnog poduzeća. Utoliko me veseli da smo danas evo ipak imali barem taj nekakav kolektivni sastanak na kojem je bila ideja ovo što je predsjednik gradskog vijeća pričao da približimo stavove ili barem da se ispričamo. Žalosti me da je većina njih, ne svi, ali većina njih da je odbila sastanak jedan na jedan. Kako vidim, evo, iz ovog kolektivnog sastanka bio je to nekakav zajednički stav.
16: Malo su se neki stavovi saglasili, gradonačelnik i predsjednik gradskog vijeća su imali priliku da čuju i radnike i njihove stavove i njihove probleme s kojima se suočavaju. Zadovoljni smo i nadamo se da ovo ide u jednom pozitivnom smjeru.
15: ovo je sad nekakav pravni spor. U tom kontekstu će pravni zastupnici komunalnog sjesti sa pravnim zastupnicima ovih djelatnika, iznaći neko potencijalno ili moguće rješenje koje će nadzorni odbor razmatrati i donijeti onda nekakav svoj sud.
12: 22 radnika imaju rok do danas da predaju pisano izjašnjenje o svom stavu prema radnim obvezama i postupku koji se vodi. Time se traži dodatno objašnjenje stava radnika koje bi nadzornom odboru pomoglo u donošenju odluke.
10: Transparency International u Bosni i Hercegovini predstavio je rezultate prvog mjeseca praćenja predizbornog procesa upozorivši na masovne zloupotrebe javnih resursa, preuranjenu kampanju i širenje dezinformacija zbog čega je nadležnim institucijama već podneseno 26 prijava. Srđan Traljić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
17: Mi smo dakle uočili negdje oko 1200 primjera potencijalnih zloupotreba javnih resursa, od toga se 70% odnosi na intenziviranje javnih radova i ovo što vidite, dakle presjecanje vrpce i ceremonije otvaranja javnih radova u ovom periodu kada imamo određene zakonske zabrane zloupotrebe javnih resursa. Dakle, 126 milijuna je vrijednost radova koji su završeni i otvoreni, promovisani u ovom predizbornom periodu i nekih 450 milijuna radova gdje su bile nekakve ceremonije početka izgradnje tih infrastrukturnih projekata.
10: Druga najčešća zloupotreba je dodjela jednokratnih proračunskih potpora građanima uoči izbora, što je izbornim zakonom strogo zabranjeno. Transparency International je evidentirao 108 takvih slučajeva u vrijednosti veće od 45 milijuna maraka. Najveći dio tog iznosa, oko 31 milijun maraka, odnosi se na jednokratnu pomoć umirovljenicima u Republici Srpskoj koja će biti isplaćena netom prije izbora iz sredstava naknadno osiguranih rebalansom proračuna.
17: Mi smo objavili na našoj web stranici Transparentno BA taj brojač javne potrošnje, pa možete da vidite tu podatke ako vas zanimaju za neku posebno za neki organ vlasti. Dakle, međutim, uprkos ovoj zakonskoj zabrani, to se dešava. I uprkos tome dešava se promocija toga na profilima političkih stranaka i dešava se vođenje izborne kampanje na tim jednokratnim davanjima.
11: Novosti.
12: Najmanje 7 osoba poginulo je, 15 je ozlijeđeno u pucnjavi u školi sjeverno od Bangkoka na Tajlandu. Prema prvim informacijama, među poginulima su troje nastavnika, troje učenika i maloljetni napadač koji je nakon napada počinio samoubojstvo. Jedna ozlijeđena osoba nalazi se u kritičnom stanju. Policija i hitne službe osigurale su područje dok je motiv napada za sad nepoznat.
10: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sutra stiže u prvi službeni posjet Beogradu najavljeno iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Detalji posjeta nisu izneseni, a Vučić je najavljujući dolazak ukrajinskog šefa države kazao novinarima da imaju više tema. Dvojica predsjednika susretala su se dosad više puta na međunarodnim konferencijama, a posljednji put sredinom srpnja u Kijevu na samitu Ukrajina-Jugoistočna Europa, kada je potpisana zajednička deklaracija o nastavku političke, vojne, financijske i sigurnosne podrške Ukrajini i jačanju pritisaka na Rusiju uz osudu ruske agresije na Ukrajinu.
11: Novosti.
10: Kratki igrani film koji je tijekom ovogodišnjeg izdanja Wandering Film Schoola osmislio i realiziralo 20 mladih polaznika, premijerno će biti prikazan danas u Širokom Brijegu. Premijera će biti održana u okviru završne svečanosti Wandering Film Schoola s početkom u 21 sat u dvorani Zavoda Svete obitelji. Inače, ova radionica u Širokom Brijegu okupila je 20 polaznika srednjih škola i studenata koji su prošli sve osnove izrade filma, kazali su nam voditelji programa Tvrtko Bubalo i Tomislav Bazina.
18: Ove godine radimo jednu malo laganiju komediju, film o putovanju kroz vrijeme. Naši likovi će biti, znači, iz sadašnjosti će putovati u daleku prošlost, suočit se sa prehistorijskim ljudima, sa dinosaurima, proći kroz razne neke prepreke da bi se vratili nazad.
19: Sve krene od toga kad stvaramo ideju, gdje nam onda oni daju pičeve za svoje ideje i onda jednom kad izaberemo najbolju ideju, to je na kraju film na kojem svi radimo. I onda kroz taj proces ih raspodijelimo, znači u različite uloge, znači imamo neko ko će biti redatelj, neko ko je snimatelj, neko za zvuk i tako dalje, i onda svaka ta pozicija ima biti svog mentora. Tako da onda baš imaju iskustvo neko kako je to biti na pravom filmskom setu, dok imaju profesionalce koji ih vode kroz taj cijeli proces.
20: Sport.
12: Nakon dvomjesečne stanke danas počinje nova sezona nogometne lige Bosne i Hercegovine. Prvu utakmicu odigraće Željezničari i novi prvoligaš Banja Luka na Grbavici s početkom u 20 sati. Sutra pak s početkom u 21 sat igraju Sarajevo i Radnik te Široki Brijeg i Sloga. Borac i Velež igraju u nedjelju 9. kolovoza u 18.30. Titulu prvaka Bosne i Hercegovine brani ekipa Banja Lučkog Borca.
10: Nogometaši Rijeke u prvoj su utakmici trećeg predkola konferencijske lige na Rujevici svladali finski Ilvesa 1-0. Rijeka je do prednosti pred uzvrat stigla sjajnim pogotkom Nike Jankovića iz 16. minute. Hrvatski je predstavnik od samog početka dao do znanja kako je kvalitetnija momčad od finskog sastava, te je dominirao utakmicom. Uzvrat je za tjedan dana u Finskoj, a susret je komentirao trener Rijeke Matijaš Kek.
21: Još jedna utakmica u nizu di po šansama u mjestu da utakmicu sigurno dobijemo, ostavljamo sa pozitivnim rezultatom upitnike za uzvrat u Finskoj. Jednostavno te šanse koje mi ne iskorištavamo rade nas malo nesigurnih, ne? Ali ok, pobjedili smo, vidi se da je ekipa ostala malo bez svježine u ovom ritmu, tako da moramo sada, imamo tjedan dana, nemamo utakmice za vikend, dobro se pripremiti za uzvrat koji će biti u drugčijim uvjetima. Em igramo na plastici, em su oni u 2-3 navrata pokazali da mogu biti opasni, ali sve je od nas ovisno i ta realizacija već postaje onako, radi nas sve skupa malo nervozne, evo.
12: Nogometaši Hajduka su u Vilniusu naplatili 6 godina čekanja na gostujuću pobjedu u europskim natjecanjima, pobjedivši domaći Žalgiris s uvjerljivih 5-2, 2-1 u prvom susretu trećeg pretkola konferencijske lige. Uzvrat je za tjedan dana na Poljudu, kad će Hajduk samo trebati potvrditi odličnu igru iz Vilniusa i probiti se do doigravanja za plasman u konferencijsku ligu.
20: Vremenska prognoza.
12: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature zraka izmjerene u 11 sati, Bjelašnica 17, Dobretić i 25, Bugojno, Ivan Sedlo 27, Kreševo, Kupres i Sarajevo 28, Kiseljak, Livno i Tuzla 29, Bihać, Jajce, Prozorama, Usore i Žepče 30, Banja Luka, Domaljevac, Šamac, Odžak, Oraš, Posušje i Tomislavgrad 31, Zenica 32, Grude, Ravno i Široki Brijeg 33, Čitluk, Ljubuški i Neum 34, Čapljina i Stolac 36. Najviša temperatura bila je 37 stupnjeva u Mostaru. Danas veći dio dana pretežno sunčano, uz umjeren razvoj na oblake, posle podne i uvečer može biti lokalni pljuskove i grmljavine. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 32 i 37, na jugu zemlje do 41 stupanj.
10: Ponavljamo naglaske novosti.
12: Teško stanje na požarištu u Konjicu, nema opasnosti za stambene objekte.
10: Gužve na graničnim prijelazima.
12: Transparency International u BiH zabilježio više od 1200 mogućih zloupotreba javnih resursa prije izbora u listopadu.
10: Još uvijek se razgovara o 22 otpuštena radnika komunalnog u Mostaru, danas rok za pojedinačno izjašnjavanje.
12: Počinje nogometna premijer liga Bosne i Hercegovine.
10: Pobjede Hajduka i Rijeke u konferencijskoj ligi.
12: Vrijeme sunčano i vruće, mogući lokalni pljuskovi. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, pratili ste novosti. Tonska realizacija Antonija Karačić, spikerica Vanja Šupljeglav, emisiju uredila i vodila Zdravka Pišković.
0: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
1: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
0: Više informacija na broj 063-330-349.
1: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
0: SEM Auto, Tomislavgrad.

0: pratite program Kupreškog radija, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, a na našim frekvencijama porazgovarat ćemo o jednom zanimljivom susretu. Tri dana događanja, a sve započinje jednim zanimljivim koncertom ovdje na Kupresu. Lokacija gdje će se sve zbivat već vam je poznata. Kroz naš eter vrti se najavni spot koji najavljuje Dugi rukav fest. Mislim da je to najoriginalniji naziv za jedan takav događaj i dečki, moram reći svaka čast što ste tako nešto smislili. O tom čija je ideja pojasnit će nam Ivan Šimić, zvani Čupo. Čupo, lijepi pozdrav, dobrodošao u studio Kupreškog radija.
1: Bog Rašo, hvala te na pozivu. Pozdrav svim slušateljima Kupreškog radija.
0: Dugi rukav, otkud ideja?
1: Pa ideja je nastala iz te čuvene kupreške uzrečice, kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav. I moj brat Vinko je iz tog samog konteksta izvukao taj naziv Dugi rukav fest, što je nama na prvu bilo interesantno i tako smo ga aplicirali.
0: Uh-huh. Otkud ideja za takav jedan festival pred Veliku Gospu? Ja ga zovem festival zato što događanja imaju i traju tri dana. Pa onako, nekako mi se to festivalski čini. Ali evo, pojasnit ćeš nam taj program koji započinje 11. kolovo za tim koncertom. Gdje nam na Kupresku visoravan stiže Galija?
1: Pa evo, kao što znamo, Kupresu fali ljeti neki program i evo, godinama već pričamo društvo, jer trebalo nešto napraviti i evo, kroz ti par godina...
0: Želite dati svoj doprinos?
1: Da, želimo dati svoj doprinos jer nema, ne želi niko ništa uraditi, pa ajde, rekao daj, probat ćemo nešto mi, evo, tako smo ja i ovaj moj prijatelj Ivan Ravančić, zvani Rava, došli na ideju i evo, sve smo to realizirali, hvala Bogu. Evo.
0: Ja sam rekao, jedan od organizatora, vi na neki način ravnopravno dijelite ta organizacijska svojstva za ovaj posao.
1: Tako je, tako je. Ona, dva Ivana, dva problema, dva,
0: uh-huh.
1: dva Ivane, rješenja.
0: To su samo dva od Guinnessovog rekorda,
1: tako je,
0: koliko
1: tako
0: ih je bilo. E sad, program ste osmislili, kako rekao, da traje tri dana. Prvo Galija, kako smo došli do ideje da to bude Galija i kako ste stupili u kontakt s njima,
1: da te ispravim, pristali? Da te ispravim, nije tri dana, već dva dana. 11. Dobro. I 13. kolovoza.
0: Šta je 12. odmaranje od
1: 12. 11. Usvatove.
0: Dobro.
1: Tako da, na Galiju smo došli, godinama slušam Galiju, a i okolo mislim da svi slušaju i vole taj bend Cijene i dosta je bio u krugu mm-hmm. naše županije i malo šire. I poznati su, evo, ljudi slave 50 godina svoje karijere i eto, mi smo odlučili ih dovesti ovdje baš na Kupres. Mm-hmm. Jer na Kupresu fali ti koncerti ljeti, kao što sam već rekao, taj ljetni program nam je slab. Evo, tako smo ga mi ove godine obogatili, ali evo i raspomenu da su tu dečki i Beer Fest organizirali tri dana, da je Kupreško ljeto ove godine popunjeno kao nikada.
0: Gospodinski turnir, pa onda još jedan turnir malo nogometni, pa obiteljska nedjelja, pa onda Bosnija, rally, pa...
1: Da, bude, ali što se tiče glazbenog programa, programa, tu smo slabi. Imamo tu Strljanicu i to je to što ja znam.
0: Da, evo je sada tu i Galija. E, ajmo sad malo detalja. Izabrali ste lokaciju, to je Ski Ivan, to je područje koje je smješteno na padinama stožera iznad naselja Odžak, je li tako?
1: Tako, tako.
0: Može se prostor dobro organizirati za koncert, pa evo, kako će to otprilike izgledati? Što će ljudi zateći kad tamo dođu?
1: Pa, što se tiče samog prostora, prostor je baš adekvatan za takve događaje. Ima tu neku čar, tu moć. Kad samo dođeš na to skijalište, vidiš da je to...
0: To je ona blaga padina, čuvena.
1: Da.
0: Gdje će biti pozornica? Evo, mene
1: pozornica će biti desno kad se ide prema Ski Ivanu, točnije na poligonu gdje se uči skijanje. Ljudi će biti okrenuti gore od Ski Ivana, će gledati dole prema gradu. Znači, pogled će biti baziran na grad.
0: Mm-hmm. Gdje su sve mogućnosti, gdje ljudi mogu nabaviti ulaznice? Dajte nam tu detalja. Vi ste išli na taj jedan zanimljiv činjenicu da ljudi neće ni ponijeti ulaznice, pa ste rekli najviše toga da će se prodavati na samom ulazu.
1: Pa tako, poznavajući ono da ljudi se da do zadnjeg trenutka
2: imaš
1: ti ne znaš gdje želiš ići.
2: Nema veze, ajmo.
1: Pa ima na ulazu, ja, kupit ćemo. Ima i tako je kod nas u narodu. I
2: kakav intrio sustav i to ništa.
1: Ma ništa, ne vjerujem mi u to.
2: Dobro, kolika je cijena ulaza i što ona obuhvaća?
1: Cijena ulaznice je 20 maraka i obuhvaća ulaz.
2: Da, za taj dan.
1: Da.
2: A kasnije ćemo malo spomenuti ovaj drugi dan kada malo odmorimo u svatovima, kako ste rekli,
1: tako je.
2: Što ćemo tad imati, ali još se zadržimo na ovome. Ko vam je sve pružio potporu, medijsku potporu i svaku drugu oko ove ideje i oko samog koncerta, kako tu stvari stoje sada za sad?
1: Što se tiče medijske potpore, na prvom mjestu je bio Kupraški radio.
2: Pa radio Livno, čuo sam radio vas kod Livno, kolega, čuo,
1: radio,
2: bili ste i
1: radio
2: na Tomislav
1: grada. Da, da, da, da, i...
2: Društvene mreže?
1: Da, najviše društvene mreže.
2: Uh-huh.
1: Sponzorstva.
2: Kako na društvenim mrežama ste čak radili jedan zanimljiv spot?
1: A da, taj spot je nastao, ono, to je brat Vinko, ajmo reći, zaslužan za to. Boje mladih smo skupili, jedna cura iz Lina i jedan dečko iz Tomislav grada. To je točno iz Švice koji svira Martini u bendu. Ono, njih dvoje su baš stvoreni za to. Imaju taj vibe, što se danas to kaže. I...
2: Mm-hmm.
1: Vilim ovaj Vavi nam je ustupio svoj autić Bubu i baš smo ono kompletirali taj video i Petar Čibarin je to snimio savršeno.
2: E sad, zanima me sam koncert produkcijski, kako ćete to napraviti, i to je zahtjevan posao jer Galija vam neće baš svirati

0: vidjeli u Travniku, radili su nekoliko produkcija.
1: Moguće, oni su to radili na Krupa Festu isto zadnjih godina.
0: Dalje, znači, satnica, kakva je na plakatu tamo navedeno 21 sat?
1: Na plakatu nije ništa navedeno,
0: baš zato i...
1: Ali evo, jučer smo izbacili program. Satnica počinje u 17.30, gdje prvi na binu izlazi DJ Franjo. Drugi nam dolaze band, novo osnovani, taj neki kupreško-duvanjski band, gdje su naši kuprešaci poznati, Josip Pašalić, Bruno Pašalić i Ana Šarić. I dva momka iz Duvna, Ivo i Josip. I on se sastavili taj neki band.
0: To je kao predgrupa, jel
1: tako? To je predgrupa predgrupe. Oni se zovu Dupla posada i oni izlaze na binu oko 8 sati. Poslije njih izlazi Infuzija, oni su iz Novog Sada, to su dva sina i otac. Oni već dugo sviraju, poznati su po motorijadama i po tim festivalima koji su toga žanra. I glavna zvijezda večer Galija, oni izlaze poslije svih njih. Njih možemo očekivati oko 10:30.
0: Dobro, i sad ono što me zanima, na tako cjelovečernji jedan koncert doći, tu mora biti i od gastro ponude do tekućine, moraju se ljudi dobro raskladiti na tako užarenoj atmosferi. To će sve biti osigurano, nadam se.
1: Pa naravno, bit će pive u potocima, što kaže ovaj glavni dolez žuje, kao i za neku upresu, da ovo kupres duno, lino pivo pije, pa kaže pripremite vi pive da ima da ne fali, tako da neće izafaliti.
0: Onda ostaje poziv svima, dragi ljudi, Galija 11. pod stožerom na terenu Ski Ivana. Ajmo sad malo, nakon što predahnemo tog 12. na taj 13. Pa chill day, tako ste radno stavili naslov toga dana, što ste tada zamislili?
1: Tako, to je doslovno chill day, ono, opuštena komfort zona.
0: Nakon svega, pa treba će čildi.
1: Pa treba će, da, odmor koncerta, od svatova, tako da, doslovno, doći uživa sa obitelji, dovez djecu. Što se tiče programa, program starta u 11 sati, sastoji se, znači cijeli dan će biti na Pohanci za djecu i zabavne igre koje su potpuno besplatne. Biće jahanje konja.
0: To je zanimljivo za goste koji dolaze izvan Kupresa.
1: Pa da, i za nas kuprešake koji nisu imali susret sa kojima i koji nisu nikad jahali, imat će taj dan priliku onaj jahat konje. Za djecu smo pripremili čak face painting. To je ono što djeca vole, što danas to popularno crtanje po licu za dječicu i to. I bit će modeliranje balona. Nakon svega toga, prvo bit će čobanac, to da napomenem. Zato je Tuta zaslužan. On je glavni gastro inženjer taj dan.
0: Ako dotekne toga.
1: Pa ako dotekne.
0: Da, znači jedan dan onako obitelji u cijelosti mogu provesti na Ski Ivanu i to je taj 13.
1: Tako,
0: kolovoza.
1: Tako, to je od 11 sati do 17 sati. Onda smo odlučili taj sat, dva vremena napravi pauze, jer i gospodina se bliži, ljudi će ići na misu. I poslije toga svega u 21 sat počinje kino na otvorenome.
0: Što ste tu odlučili kako tu napraviti projekciju? Mislim da će tu biti prvi put u Kupresu kino na otvorenome.
1: Pa eto, prvi put će biti, da. Pa eto, mi smo sami onaj realizirali to i napravili to platno, onaj, nekako smišljeno. Nismo mogli naći negdje renta, pa smo Kašmir produkcija je to odradila. Hrvatski dom nam je ustupio
0: projektor
1: i ozvučenje, tako da njima ovim putem isto zahvaljujem.
0: Dobro. E sad, pred krajem ovog razgovora baš želim, budući da je ovo projekt koji je zahtjevan zalogaj, a vi ste se upustili u to, ja vam želim sigurno puni uspjeh. Kome vi želite zahvaliti, ko vam sve pruža potporu, jer i u logističkom smislu i u tom smislu treba, ako dođe 1500, pa do 3000 ljudi, ajmo reći hipotetički, pa treba to sve dočekati, treba u sigurnosnom smislu, treba ljudima pružiti eventualno nekakvu pomoć, treba dosta volontera. Ko je sve uključen u ovu priču i ko vam je sve stavio resurse na raspolaganje?
1: Ja kažem, Bože, lipog vremena, pa bit će i svijeta. Kao prvo, zahvalio bi medijskim pokroviteljima od Kupreškog radija pa nadalje, kao što sam rekao. Zahvalio bi svim sponzorima, tu ima dosta kuprešaka, ima iz Zagreba gore dosta isto sponzora, pošto eto gore boravim, pa je dosta ljudi prepoznalo taj rad. Hvala svim mojim prijateljima, hvala mom bratu, hvala svim dobrim ljudima, što bi se reklo.
0: Pa

0: partner u Ravi.
1: Pa partner u Ravi, bez Ravi ne bi bilo ništa.
0: Da.
1: Je, malo se svađava, šta ćeš, to tako mora biti. Zadnji dani su došli pripreme, pa on gore u Njemačku, ja ovamo, pa...
0: I sad u tom smislu, kao domaćine, načelnik općine, pa službe, dom zdravlja,
1: da,
0: policija,
1: da, naravno,
0: vi ste sve upoznali, naravno.
1: Naravno, sve, onaj, zahvaljujem se policijskoj postaji Kupres, domu zdravlja Kupres, naše načelniku Danki koji je otvorio srce i pokazao široke ruke. Zahvaljujemo i našim vatrogascima, tako da svi će biti onaj,
0: ove prateće službe, nadam se da neće ni zdrava.
1: Pa ja se isto nadam da neće.
0: Vatru gasit pivom, to je najbolje.
1: Hvala i svim volonterima, da, i za Chill Day imat ćemo par cura sa Kuprsa koji su biti animatori, koji će našu djecu...
0: Ana Marija Jovnjić i Konji, tu su isto na raspolaganju
1: tako
0: za
1: je,
0: Chill
1: tako,
0: Day.
1: Tako je, za Chill Day, da. To smo prvo naglasili.
0: Ivan Šimić Čupo, ja vam želim puni uspjeh i hvala što ste se odazvali našem pozivu.
1: Hvala vama, Raša.
2: Povodom proslave blagdana Velike Gospe, Hrvatski šahovski klub Kupres iz Kupresa organizira odigravanje tradicionalnog 15. po redu gospojinskog šahovskog turnira 2026. za seniore i juniore. Turnir je zatvorenog tipa, sudjelovati mogu isključivo kuprešaci, članovi Hrvatskog šahovskog kluba Kupres iz Kupresa i kuprešaci koji žive izvan Kupresa. Dana 8. kolovoza 2026. godine subota s početkom u 16 sati u prostorijama Hrvatskog doma Fra Filip Kunić u Zloselima održat će se šahovski turnir. Tempo igre je 10 minuta po igraču, a način igre je u 7 kola po švicarskom sustavu natjecanja. Prijavu na turnir izvršiti u prostorijama Hrvatskog šahovskog kluba Kupres, u restoranu Kupres ili pred početak turnira. Upisnina za natjecanje uz izvršenu prijavu do 8. kolovoza iznosi 10 maraka. Upisnine su oslobođeni juniori i studenti. Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno, dobrodošli!

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić Livno.
2: Ja sam Nenad Vetma i nosim vam lipe pozdrave iz Splita, a vi slušate Kupreški radio.
3: Kao ružno pače rodila me moja mala mamica.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, iz današnjih vijesti poslušajte. Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske odobrio 390 tisuća maraka za izgradnju vatrogasnog doma u Kupresu. Planinar preminuo na Biokovu nakon što je ostao bez vode. Aktivan požar kod Konjica, u gašenju sudjelovali air traktor i helikopter oružanih snaga BiH. Potres pogodio pogranično područje Hercegovine i Hrvatske. Crveno upozorenje, suša, vreline i jak vjetar stvorili opasnu kombinaciju širom zemlje. Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske donio je odluku o financiranju projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu, u okviru koje je općini Kupres odobreno 390 tisuća maraka za izgradnju vatrogasnog doma prva faza. Riječ je o jednom od značajnijih infrastrukturnih projekata za lokalnu zajednicu koji ima za cilj unapređenje sustava zaštite i spašavanja, jačanje kapaciteta vatrogasne službe te povećanje sigurnosti stanovništva i imovine na području općine Kupres. O važnosti ovog projekta govorio je načelnik općine Kupres Danko Jurić, koji je istaknuo: odobrenih 390 tisuća maraka za izgradnju vatrogasnog doma predstavlja izuzetno važan iskorak za Kupres. Ovo nije samo ulaganje u objekt, nego ulaganje u sigurnost naših građana, jačanje operativne spremnosti naših vatrogasaca i ukupni razvoj sustava zaštite i spašavanja. Kupres je područje koje zbog svojih klimatskih i geografskih specifičnosti zahtjeva kvalitetno organizirane i opremljene službe, a ovaj projekt je temelj za njihovo daljnje jačanje. Načelnik je također naglasio kako ovaj projekt ima i širi značaj za lokalnu zajednicu. Izgradnjom vatrogasnog doma stvaramo preduvjete za modernu, funkcionalnu i učinkovitu vatrogasnu službu, ali i dodatno podižemo standard života u našoj općini. Ovo je poruka da Kupres ima potpunu za realizaciju ključnih infrastrukturnih projekata i da se kontinuirano ulaže u njegov razvoj. Osim projekta općine Kupres, sredstva su odobrena i za više projekata u području poljoprivrede s područja općine Kupres, čime se dodatno potiče razvoj ruralnog gospodarstva i jačanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Popis svih odobrenih korisnika i projekata s područja općine Kupres dostupan je u prilogu prijedloga odluke, gdje su navedeni pojedinačni korisnici i iznosi dodijeljenih sredstava, a možete ih pronaći na web portalu Kupreškog radija. Tužne vijesti stižu s Biokova. Dogodio se smrtni slučaj. Ovo je druga intervencija HGSS-a stanice Makarska na području Sotvajda u manje od 24 sata. Nakon sinoćnje uspješno završene akcije spašavanja dehidriranog planinara, danas su ponovno zaprimili poziv s istog područja. Dvojica stranih državljana, unatoč iznimno visokim temperaturama, uputila su se prema vrhu Sotvida. Tijekom povratka ostali su bez dovoljne količine vode, a jednom od planinara naglo je pozlilo. Nakon zaprimljene dojave na teren je odmah upućeno 8 spašavatelja HGSS-a stanice Makarska. Po dolasku unesrećenog spašavatelji su odmah započeli s postupcima oživljavanja, no unatoč svim uloženim naporima, nažalost, nije bilo moguće spasiti njegov život. Na području Hercegovačko-neretvanske županije i dalje je aktivan požar na području Konjica u mjestima Kanjina i Ovčari, gdje gori šuma na strmom i nepristupačnom terenu. Na terenu su svi raspoloživi vatrogasci profesionalne vatrogasne jedinice Konjic te djelatnici šumarstva Prenj koji brane kuće u naseljima Kanjina i Živašnica. Potres magnitude 2,6 prema Richteru pogodio je u petak u 8 sati 46 minuta pogranično područje Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Prema podacima seizmološke službe u Hrvatskoj, epicentar je zabilježen 7 km sjeverno od Cavtata, kod mjesta za Gradinje u Hercegovini. Intenzitet potresa u epicentru procijenjen je na 4 stupnja MS ljestvice. Snažniji osjet zabilježen je na širem dubrovačkom području, no dojava o materijalnoj šteti nema. MSC navodi da je žarište potresa bilo na dubini od 6 km.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš filu.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav, vidimo se. Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima. Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi ruka festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

akcija u mesnici Bistrica od 6. do 10. kolovoza. Roštiljska kobasica PPK 6,45, Debrecinka kobasica PPK 6,95, svinjsko mljeveno meso 8,45, suha pečenica 26,45, domaći pečeni odojak 30, domaća pečena janjetina 50. Primamo narudžbe za domaće pečenje za nadolazeći blagdan Velike Gospe. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres. Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo grožđe bijelo domaće 2,45, paprika 1,55, poli maxi perutnina 10,45, sir edameci gauda livno 9,95, tomi majoneza 380 ml 4,25, čokolada samo ti 100 g malina i jagoda 1,55, domestos 750 ml odabrane vrste 2,85, teletina s kosti 18,95 i mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

0: English. You know what I'm saying? You gotta give me a little time.
1: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
2: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
1: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
2: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
1: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

0: Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno. Dobrodošli!
1: Slušajte Kupreški radio i voli vas Branko Vodić.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
1: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
0: Više informacija na broj 063-330-349.
1: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
0: SEM Auto, Tomislavgrad.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, iz današnjih vijesti poslušajte. Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske odobrio 390 tisuća maraka za izgradnju vatrogasnog doma u Kupresu. Planinar preminuo na Biokovu nakon što je ostao bez vode. Aktivan požar kod Konjica, u gašenju sudjelovali air traktor i helikopter oružanih snaga BiH. Potres pogodio pogranično područje Hercegovine i Hrvatske. Crveno upozorenje, suša, vreline i jak vjetar stvorili opasnu kombinaciju širom zemlje. Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske donio je odluku o financiranju projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu, u okviru koje je općini Kupres odobreno 390 tisuća maraka za izgradnju vatrogasnog doma prva faza. Riječ je o jednom od značajnijih infrastrukturnih projekata za lokalnu zajednicu koji ima za cilj unapređenje sustava zaštite i spašavanja, jačanje kapaciteta vatrogasne službe te povećanje sigurnosti stanovništva i imovine na području općine Kupres. O važnosti ovog projekta govorio je načelnik općine Kupres Danko Jurić, koji je istaknuo: odobrenih 390 tisuća maraka za izgradnju vatrogasnog doma predstavlja izuzetno važan iskorak za Kupres. Ovo nije samo ulaganje u objekt, nego ulaganje u sigurnost naših građana, jačanje operativne spremnosti naših vatrogasaca i ukupni razvoj sustava zaštite i spašavanja. Kupres je područje koje zbog svojih klimatskih i geografskih specifičnosti zahtjeva kvalitetno organizirane i opremljene službe, a ovaj projekt je temelj za njihovo daljnje jačanje. Načelnik je također naglasio kako ovaj projekt ima i širi značaj za lokalnu zajednicu. Izgradnjom vatrogasnog doma stvaramo preduvjete za modernu, funkcionalnu i učinkovitu vatrogasnu službu, ali i dodatno podižemo standard života u našoj općini. Ovo je poruka da Kupres ima potpunu za realizaciju ključnih infrastrukturnih projekata i da se kontinuirano ulaže u njegov razvoj. Osim projekta općine Kupres, sredstva su odobrena i za više projekata u području poljoprivrede s područja općine Kupres, čime se dodatno potiče razvoj ruralnog gospodarstva i jačanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Popis svih odobrenih korisnika i projekata s područja općine Kupres dostupan je u prilogu prijedloga odluke, gdje su navedeni pojedinačni korisnici i iznosi dodijeljenih sredstava, a možete ih pronaći na web portalu Kupreškog radija. Tužne vijesti stižu s Biokova. Dogodio se smrtni slučaj. Ovo je druga intervencija HGSS-a stanice Makarska na području Sotvajda u manje od 24 sata. Nakon sinoćnje uspješno završene akcije spašavanja dehidriranog planinara, danas su ponovno zaprimili poziv s istog područja. Dvojica stranih državljana, unatoč iznimno visokim temperaturama, uputila su se prema vrhu Sutvida. Tijekom povratka ostali su bez dovoljne količine vode, a jednom od planinara naglo je pozlilo. Nakon zaprimljene dojave na teren je odmah upućeno 8 spašavatelja HGSS-a stanice Makarska. Po dolasku unesrećenog, spašavatelji su odmah započeli s postupcima oživljavanja, no unatoč svim uloženim naporima, nažalost, nije bilo moguće spasiti njegov život. Na području Hercegovačko-neretvanske županije i dalje je aktivan požar na području Konjica u mjestima Kanjina i Ovčari, gdje gori šuma na strmom i nepristupačnom terenu. Na terenu su svi raspoloživi vatrogasci profesionalne vatrogasne jedinice Konjic te djelatnici šumarstva Prenj koji brane kuće u naseljima Kanjina i Živašnica. Potres magnitude 2,6 prema Richteru pogodio je u petak u 8 sati i 46 minuta pogranično područje Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Prema podacima seizmološke službe u Hrvatskoj, epicentar je zabilježen 7 km sjeverno od Cavtata, kod mjesta Zagradinje u Hercegovini. Intenzitet potresa u epicentru procijenjen je na 4 stupnja MS ljestvice. Snažniji osjet zabilježen je na širem dubrovačkom području, no dojava o materijalnoj šteti nema. MSC navodi da je žarište potresa bilo na dubini od 6 km.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Game over. Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
2: Bahamima da imaš vilu od mnogo žena.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav, vidimo se. Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima.
1: Ola lepa, na Bahamima da imaš vilu.
0: Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi ruka festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

0: akcija u mesnici Bistrica od 6. do 10. kolovoza. Roštiljska kobasica PPK 6,45. Debrecinka kobasica PPK 6,95. Svinsko mljeveno meso 8,45. Suha pečenica 26,45. Domaći pečeni odojak 30. Domaća pečena janjetina 50. Primamo narudžbe za domaće pečenje za nadolazeći blagdan Velike Gospe. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres. Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo grožđe bijelo domaće 2,45, paprika 1,55, poli maxi perutnina 10,45, sir edamec i gauda livno 9,95, tomi majoneza 380 ml 4,25, čokolada samo ti 100 g malina i jagoda 1,55, domestos 750 ml odabrane vrste 2,85, teletina s kosti 18,95 i mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Ja sam Nenad Vetma i nosim vam lipe pozdrave iz Splita, a vi slušate Kupreški radio.

Na Velike Gospe, Hrvatski šahovski klub Kupres iz Kupresa organizira odigravanje tradicionalnog 15. po redu gospojinskog šahovskog turnira 2026. za seniore i juniore. Turnir je zatvorenog tipa, sudjelovati mogu isključivo kuprešaci, članovi Hrvatskog šahovskog kluba Kupres iz Kupresa i kuprešaci koji žive izvan Kupresa. Dana 8. kolovoza 2026. godine subota s početkom u 16 sati u prostorijama Hrvatskog doma Fra Filip Kunić u Zloselima održat će se šahovski turnir. Tempo igre je 10 minuta po igraču, a način igre je u 7 kola po švicarskom sustavu natjecanja. Prijavu na turnir izvršiti u prostorijama Hrvatskog šahovskog kluba Kupres, u restoranu Kupres ili pred početak turnira. Upisnina za natjecanje uz izvršenu prijavu do 8. kolovoza iznosi 10 maraka. Upisnine su oslobođeni juniori i studenti.

Dobra večer, muzikanti. Ova noć je da se pamti.

Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno, dobrodošli!

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, iz današnjih vijesti poslušajte. Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske odobrio 390 tisuća maraka za izgradnju vatrogasnog doma u Kupresu. Planinar preminuo na Biokovu nakon što je ostao bez vode. Aktivan požar kod Konjica, u gašenju sudjelovali air traktori, helikopter oružanih snaga BiH. Potres pogodio pogranično područje Hercegovine i Hrvatske. Crveno upozorenje, suša, vreline i jak vjetar stvorili opasnu kombinaciju širom zemlje. Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske donio je odluku o financiranju projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu, u okviru koje je općini Kupres odobreno 390 tisuća maraka za izgradnju vatrogasnog doma prva faza. Riječ je o jednom od značajnijih infrastrukturnih projekata za lokalnu zajednicu koji ima za cilj unapređenje sustava zaštite i spašavanja, jačanje kapaciteta vatrogasne službe te povećanje sigurnosti stanovništva i imovine na području općine Kupres. O važnosti ovog projekta govorio je načelnik općine Kupres Danko Jurić, koji je istaknuo. Odobrenih 390 tisuća maraka za izgradnju vatrogasnog doma predstavlja izuzetno važan iskorak za Kupres. Ovo nije samo ulaganje u objekt, nego ulaganje u sigurnost naših građana, nosti naših vatrogasaca i ukupni razvoj sustava zaštite i spašavanja. Kupres je područje koje zbog svojih klimatskih i geografskih specifičnosti zahtjeva kvalitetno organizirane i opremljene službe, a ovaj projekt je temelj za njihovo daljnje jačanje. Načelnik je također naglasio kako ovaj projekt ima i širi značaj za lokalnu zajednicu. Izgradnjom vatrogasnog doma stvaramo preduvjete za modernu, funkcionalnu i učinkovitu vatrogasnu službu, ali i dodatno podižemo standard života u našoj općini. Ovo je poruka da Kupres ima potpunu za realizaciju ključnih infrastrukturnih projekata i da se kontinuirano ulaže u njegov razvoj. Osim projekta općine Kupres, sredstva su odobrena i za više projekata u području poljoprivrede s područja općine Kupres, čime se dodatno potiče razvoj ruralnog gospodarstva i jačanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Popis svih odobrenih korisnika i projekata s područja općine Kupres dostupan je u prilogu prijedloga odluke gdje su navedeni pojedinačni korisnici i iznosi dodijeljenih sredstava, a možete ih pronaći na web portalu Kupreškog radija. Tužne vijesti stižu s Biokova. Dogodio se smrtni slučaj. Ovo je druga intervencija HGSS-a stanice Makarska na području Sotvajda u manje od 24 sata. Nakon sinoćnje uspješno završene akcije spašavanja dehidriranog planinara, danas su ponovno zaprimili poziv s istog područja. Dvojica stranih državljana, unatoč iznimno visokim temperaturama, uputila su se prema vrhu Sotvida. Tijekom povratka ostali su bez dovoljne količine vode, a jednom od planinara naglo je pozlilo. Nakon zaprimljene dojave na teren je odmah upućeno 8 spašavatelja HGSS-a stanice Makarska. Po dolasku unesrećenog spašavatelji su odmah započeli s postupcima oživljavanja, no unatoč svim uloženim naporima, nažalost, nije bilo moguće spasiti njegov život. Na području Hercegovačko-neretvanske županije i dalje je aktivan požar na području Konjica u mjestima Kanjina i Ovčari, gdje gori šuma na strmom i nepristupačnom terenu. Na terenu su svi raspoloživi vatrogasci profesionalne vatrogasne jedinice Konjic te djelatnici šumarstva Prenj koji brane kuće u naseljima Kanjina i Živašnica. Potres magnitude 2,6 prema Richteru pogodio je u petak u 8 sati i 46 minuta pogranično područje Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Prema podacima seizmološke službe u Hrvatskoj, epicentar je zabilježen 7 km sjeverno od Cavtata, kod mjesta za Gradinje u Hercegovini. Intenzitet potresa u epicentru procijenjen je na 4 stupnja MS ljestvice. Snažniji osjet zabilježen je na širem dubrovačkom području, no dojava o materijalnoj šteti nema. MSC navodi da je žarište potresa bilo na dubini od 6 km.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

može, može li to? Mržnja je ljubav što laži osvane,

Ja sam Miroslav Ćiro Blažević, vi slušate Nebeski radio.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo grožđe bijelo domaće 2,45, paprika 1,55, poli maxi perutnina 10,45, sir edamec i gouda livno 9,95, tomi majoneza 380 ml 4,25, čokolada samo ti 100 g malina i jagoda 1,55, domestos 750 ml odabrane vrste 2,85, teletina s kosti 18,95 i mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Pozdrav svima, ovdje Giuliano, govorim vam iz studija vašeg i mog kupreškog radija.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio.

0: malo smo pomeli sve. Svijet je možda ponovno spašen.
1: Nagradite vaše uši. Glazba koju svi volimo. Glazba koju svi volimo.

69. Moj stari i ja na biciklima, pa pravac Iliđa put rijeka Livada. Gdje te feriči raja sam? Čebe pivara, roštilji odbojka, sve šareno poput čilima, a sa radija plima od indeksa i vijesti iz Vjetnama. I stari reče tad, vidiš tu svako zna, politika je prosta stvar, kafu kad zakuvaš, filđa se ostavlja, ako ko naiđe je biga, to ovdje svako zna.

begov u džamiju, nekom kauboju. Ja li ja prodala? Strangeri skontali da slava i novčići

Moj nono, bija ono, sa očalima kabona, čas se ne smi kazat, zvali su ga Dona. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci paste zlata, koji kada dođu ljubili su svi. Tako nam je uvijek bilo veselo, a za stolom svake noći sviralo.

Danas je dan tvoga vjenčanja, reći ćeš da drugom čovjeku.